Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih

Dobro jutro, minuta je do 6 sati, malo smo se požurili poželjeti vam dobro jutro, makar za dobre želje nikad nije pa ni prekasno, a bome niti prerano. S vama smo idućih 6 sati u suboti koja je malo drugačija, zato što je blagdan Velike Gospe, tako da će sve biti, vjerujem, nisam vidovita, tako da ne znam kak će biti, ali slutim da će biti mirnije. A i činjenica da je 15. kolovoza, da je još uvijek Zagreb dosta prazan ili poluprazan ili polupun, kako hoćete, isto ide u prilog tome da ne očekujemo nekakve ni žurbe niti frke po cestama. Ali vidjet ćemo i pratit ćemo što će se u gradu događati. Ovdje smo zato i za vas na 88,1 s vama u društvu s ove strane frekvencije, Matija Lacko za tonskim stolom. Pavle Miljenović je glazbeni izbornik ovoga jutra, Boris Bogić uređivač vijesti, a Ana Lacković-Varga javljati se iz grada. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, točno je 6, dobro jutro.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Dobro jutro, 6:10 je. Vijesti. Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, izjavio je za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obrasto gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božova.
1: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji je nošen jakim vjetrom, širio se nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori i predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split Toni Kljaković-Gašpić.
3: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
1: Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama, koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša, slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18:30 fra Ivica Jagodić. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme.
4: Vremenska prognoza.
1: U Zagrebu će danas biti sunčano i vruće. Vjetar većinom slaba, a najviša dnevna temperatura od 32 do 34, a u okolnom Međugorju između 26 i 29 stupnjeva. Jelena Remer uredila je vijesti koje smo upravo čuli. Relativno je friško u Zagrebu, što je onako fino, dobro došlo za rano jutro. 15 stupnjeva trenutačno je, u Maksimiru 12 u zračnoj luci, a na Sljemenu pak 18. Relativna vlažnost zraka je 71%, dok je tlak 1018 hektopaskala.
5: Radio Sljeme.

0: Lako je meni odavde suditi je li nešto bolje nego prošloga vikenda ili pretprošloga ili lošije, ali brojke su ovakve što se prometa tiče. HAK javlja da je pred naplatom Lučko u smjeru Mora kolona i smjera Buzina, znači na obilaznici oko 4 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Mora, pa povremeno ćete tu voziti usporedno. Jedno je vozilo u kvaru, i to teretno vozilo u tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. Vozilo se nalazi na ugibalištu, ali dobro je to ipak imati na pameti, pa promet ide po dva prometna traka uz ograničenje od 60 km na sat. I ako ste na autocesti Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km i proteže se u Sloveniju. Autocesta A4 Goričan-Zagreb, kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba, ona je duga oko kilometra.
1: Ovo je Radio Sljeme.

would still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: Danas je takav dan da malo više reflektiramo i razmišljamo o životu, pa i općenito ovih dana kad vidimo što se događa sve oko nas. Podsjetimo se koliko trebamo cijeniti to kaj imamo. 15 stupnjeva trenutačno je u gradu, prilično friško vani, ali onako ugodno friško, 12 u zračnoj luci, 18 pak na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 71%, tlak je 1018 hektopaskala. Sunčano vruće, tak će biti danas u Zagrebu, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura od 32 do 34, a u okolnom Međugorju između 26 i 29 stupnjeva. 15 do 7 je, slušate Sljeme.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnoga zajedništva.

Da ne bi bilo zabune, papa nije time odredio nešto novo što bi trebalo vjerovati, nego je potvrdio istinu koju su vjernici ispovjedali kroz stoljeća, ali nije bila službeno definirana i proglašena. Već od 5. stoljeća u crkvi je postojao blagdan Marijinog usnuća i uzašašća, koje se uskoro počelo slaviti na današnji dan 15. kolovoza. Spomenuo sam i riječi dogme, jer je znakovito kako papa naziva Mariju, zove je bezgrješna majka Božja vazda djevica. U tom imenu sadržana je poruka da je ona začeta bez grijeha, da je doista Bogorodica majka Božja i da je ostala djevica i nakon poroda Isusa. Mi Hrvati danas ju zovemo Velika Gospa. Mala Gospa je blagdan njezinog rođenja na zemlji, a Velika Gospa blagdan njezinog rođenja i proslave u nebu. I naziv Gospa ima posebno značenje. Kršćani Isusa zovu Gospodinom, što znači da je On Bog. Kad Mariju zovemo Gospom, ne znači da je ona neka božica, nego da je Božja službenica, da je u bliskoj vezi s Gospodinom. Kad nekog zovete Gospa, to je izraz poštovanja, jedan plemeniti naziv za ženu. Velika Gospa označuje Marijino uznesenje na nebo koje se dogodilo po završetku njezinog zemaljskog života. U poslanici Korinčanima apostol Pavao tumači da će u Kristu biti svi oživljeni, ali svatko u svom redu prvi na Krist, a zatim koji su Kristovi o njegovu dolasku. Pava ovdje najavljuje sudnji dan i tumači da postoji red uskrsnuća. Svatko će biti oživljen u svom redu, prvi Krist, zatim oni koji su Kristovi. Gdje je tu Marija? Prvi koji je uskrsnuje, dakako Isus Krist Gospodin. Druga osoba koja je već postigla nebesku proslavu je upravo Marija kao Velika Gospa. Tek iza nje slijede svi drugi, od prvog čovjeka Adama do danas, do nas koji se nadamo poći za Marijom do Isusa. Dakle, Marijino uznesenje na nebo otvara stazu svima nama do neba i do nebeske proslave. To lijepo i sažeto izriče i ova drevna hrvatska narodna molitva pod nazivom O prislavna Božja mati. O prislavna Božja mati, dostojna si milost dati, da ja ljubim sinka tvoga, svoga Boga pridobroga, zatim tebe koja jesi za njim prva na nebesim. On je vrilo od milosti, ti si tuka od slatkosti, njemu hvala, njemu dika, tebi slava prevelika. Amen.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.
3: 88,1
0: Radio Sljeme.

Sunčana i vruća bit će nam ova subota pred nama, vjetar većinom slab u Zagrebu, najviša dnevna temperatura od 32 do 34 stupnja, u okolnom Megorju između 26 i 29. Trenutačno, evo imamo podatak, od 7 sati 17 celzijevih stupnjeva u Maksimiru. Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na Zadarskom području.
2: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
0: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
2: Biće sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva. Idemo odmah kratko do Dugog otoka, kakvo je trenutačno stanje, reći će nam vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
3: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom. Razdvojili smo ga u dvije fronte, jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara, one su još aktivne. Cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale, u svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo, dakle kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
2: I tamo gdje su požari pod nadzorom, za vatrogasce je bila besana noć. O stanju na požarištima Marin Erak.
4: Vatrogasci su noć proveli na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješca, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka. Teška je noć bila i pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je maloljetnica u Klajićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić Turković.
5: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. U ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
4: Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Doktor Toni Kljaković Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
6: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta.
4: Nažalost, nezapamćen požar odnio jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stih nakon što je izašla iz vozila.
7: Državno odvjetništvo naložilo je određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će, kad se steknu zakonski uvjeti, o tome vas obavijestiti.
8: Radili ste osobi dok vam se tragalo?
7: Pa ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
4: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
9: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivi, jer je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večeri procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
4: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić Nikša Nogalo.
10: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste.
11: Požar neće, pretpostavljam, biti proglašen u sutra. Donosi da možda neku laganu neizvjesnost.
4: A što je uzrok ponajprije katastrofalnom omiškom požaru, a i drugih, utvrdit će se nakon što se stanje potpuno smiri. Radi li se o namjeri, nehaju neodgovornosti ili o nekom tehničkom uzroku, policija će utvrditi istragom.
2: Gotovo 2000 ljudi evakuirano je u prihvatne centre u Omišu, Makarskoj i Splitu. U noći iz četvrtka na petak spašeno je 200 osoba iz mora, kamo su bježali od vatre. Materijalna šteta tek će se utvrditi, no vlada je obećala pomoć. Ivan Perdić.
12: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici. Ljudi su spašavali živu glavu.
13: Dica plaču, broj jedan, ja kažem, pusti kuću, pusti sve glavu prvo. Samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
14: Bura jednostavno nije bilo spasa.
15: Ko nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
12: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
16: Ne znaš gdje ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
17: Rus kameno, obriš. Tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
18: My brother came home and he said it's burning outside.
19: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
18: I'm fine, a little bit scared.
19: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
12: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
20: Sigurno kogo bude trebalo, mi ćemo ostaviti, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su došli cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje će raditi na terenu. Svi su omiški ugostitelji ponudili svoje usluge.
12: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
20: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenke, a broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
12: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
21: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
12: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
22: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
12: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
23: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
12: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
1: Svijet.
0: Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovoga ljeta već opustošeno u velikim požarima. A Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su tri vatrogasca, evakuirano je više od 400 ljudi. Snažan potres pogodio je jutros obalu Indonezije. Nakon njega osjetilo se još nekoliko naknadnih potresa, a izdano je i upozorenje na tsunami. Potres je bio magnitude 7,7 na dubini od 35 km s epicentrom 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Za sada nema dojava o stradalima i materijalnoj šteti. U indonezijskom arhipelagu česte su seizmičke i vulkanske aktivnosti zbog njegova položaja na pacifičkom vatrenom prstenu.
2: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da je to propagandni potez koji nema uporišta u međunarodnom pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
3: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
5: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi, staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
3: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
1: Jutarnja kronika.
2: Svetkovina je uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočaste prema Marijanskim svetištima. Robert Rogina.
6: Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva, od ranog jutra pristižu u brojna svetišta kako bi tražili utjehu i zagovor svoje nebeske majke. Sudjeluju u procesijama, čašćenju kipa Gospe, sakramentu ispovjedi te misama. Na Veliku Gospu crkva časti Blaženu Djevicu Mariju i spominje se istine vjere da je ona uznesena na nebo dušom i tijelom, ističe rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak, te nastavlja.
8: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom, bilo u molitvi, bilo u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno.
6: U Djevici Mariji vidimo uzor poslušnosti u vjeri koji trebamo slijediti, opisuje gvardijan i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske, fra Dragan Grizelj.
24: U Marijinom uzašašću oslikava se i cijela naša vjera, sve ono što nam je Krist Gospodin obećao, a na svojoj majici na poseban način u potpunosti evo i izvršio. To je za nas kršćane, za nas vjernike, osobito važan blagdan, najveći blagdan koji se slavi u čast Blažene Djevice Marije. Njezina proslava na nebu.
6: Središnju misu na Otvorenom od 10 sati iz nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Izravni prijenos moći ćete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Hodočasnici su već stigli na prve jutarnje mise u svetištima diljem zemlje. Kako će danas biti u Trsatu, reći će kolega Vladimir Jurić. Vladimire, jesu li se hodočasnici već okupili na molitvi?
25: Jeste, dobro jutro i pozdrav svima iz svetišta Majke Božje Trsatske, kraljice Jadrana. Od ranih jutarnjih sati, točnije od 6 sati jutro, počeli su svete mise. Ono što je zanimljivo, veliki broj vjernika je već u svetištu ovdje na Trsatu, jer malo je i vruće, ali rekao bih da ljudi vole doći ranije, biti sa svojom majkom. Fra Dragan Grizelj, gvardijan Trsatskog svetišta, Fra Grizelj, prije svega dobro jutro, evo, Vela Gospa, veliki broj vjernika je ovdje. Danas što ćemo moći doživjeti ovdje i tko sve dolazi u svetište na Trsatu?
4: Pa evo, što ćemo doživjeti? Doživjet ćemo lijepe stvari, susret sa našom nebeskom majkom, susret sa velikim brojem hodočasnika koji uzdižu svoje ruke, poglede, molitve prema liku blažene djevice Marije, Gospe Trsatske. Zasigurno vapiju i traže, prose, blagoslov, radost, sreću, mir, zadovoljstvo, sve ono što je potrebno jednoj normalnoj kršćanskoj obitelji. A bez majčinoga pogleda zaista nije jednostavno i lako. Svi mi dobro znamo kakva je, evo, majčin zagrljaj i majčin pogled naše osobne majke, a kamo li ne nebeske. Ako nam je Isus dao svoju majku da nam bude majka nebeska, e onda njoj na poseban način izručujemo molitve, jer ona sve zna, ona sve čuje, ona uslišava, ma na kraj krajeva, ako malo i pogledamo kroz povijest, svi ti zavjetni darovi, ali isto tako sva ta zavjetna uslišanja koja su se dogodila, vidimo da je tu blažena djevica Marija na poseban način prisutna i evo, neprestano nas uslišava. Kroz cijelu povijest, od najranijih vremena pa do dan danas, mi smo svjedoci mnogih, evo, uslišanih molitava, mnogih hodočasnika koji ovdje na Trsat dolaze.
25: Za kraj ja ću reći da će središnju misu hodočasničku, ono u 10 sati, predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić, a fra Ivica Jagodić, provincijal Franjevačke provincije u Hrvatskoj, će predvoditi onu misu u 18.30 na koju dolaze brojni riječani, zapravo to nekako bi rekao da je to riječka misa hodočasnička povodom Gospe. Evo, Gvardijane, možete za kraj poziv svima koji su na putu prema, ili pozdrav svima koji su na putu prema Trsatu.
4: Pa evo, ja želim zapravo zahvaliti već onih hodočasnicima kod ranoga jutra obilaze oko lika blažene djevice Marije koji dolaze na molitvu, koji dolaze na svetu misu, sakrament ispovjedi, ali isto tako pozivam sve žitelje, ne bojte se, hrabri budite, evo, odvažite se doći na Trsa, to je susret sa našom i nebeskom majkom. Ma svake godine je toplo i ne bi bilo ni zgodno da na današnji dan bude hladno i da kiša pada, ali ako evo dolazimo na Trsat, zaista će nas dočekati evo lagani, lijepi lahor, zaista je svježije malo, nije tako sparno, zaista je ugodno i vjerujem da će se svi hodočasnici tokom cijeloga dana dobro i lijepo osjećati u zajedništvu sa svojom nebeskom majkom, Gospom Trsatskom.
25: Hvala kolega, čujemo se u ostalim vijestima, toliko sa Trsata.
7: Želimo vam ugodan dan u molitvi na Trsatu, javio se Vladimir Jurić.
0: Dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu. Oprostite, dobitnici nagrade Judita na 72. splitskom ljetu su Marija Nejašmić-Banić za dramsko i Simon Krečić za glazbeno ostvarenje, a nagrade će im biti uručene na početku nove kazališne sezone jer je svečana dodjela odgođena zbog požara u Omišu, objavio je splitski HNK. Imena ovogodišnjih dobitnika nagrade Judita objavljena su nakon odgode svečanog zatvaranja splitskoga ljeta i dodjele tih nagrada zbog požara u Lokvi, Rogoznici i Omišu. Zatvaranje se trebalo održati sinoć.
7: U Lučkom je pred naplatom iz smjera Buzina prema moru kolona duga oko 4 km, a od čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet između Zagreba i Bosiljeva prema moru, povremeno se vozi usporeno. Teretno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok, na kolniku u smjeru Zagreba, vozilo je na ugibalištu, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine na 60 km na sat. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga 4 km. Javlja Hrvatski autoklub.
1: Jutarnja kronika.
7: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i na Zadarskom području.
7: Sinoć je planulo i na Dugom otoku, taj požar još nije pod nadzorom.
0: Blagdan je Velike Gospe, mnogi su hodočasnici već na jutarnjim misama.
7: Biće sunčano, poslje podne na jugu moguć pljusak, umjerena bura, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Jelena Remer i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: Dobro jutro. Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Lovorko Magdić.
10: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali Modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša u šestoj minuti škaricama. Prekrasan pogodak Belje i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Gode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centaršutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
9: Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo. Nogometaš domaćina Ivan Šaranić i trener gostiju Mario Gregurina.
11: Mislim da će odlučiti tu sitnice, možda ko će biti strpljiviji, bolji, brži.
13: Očekujem fanatičnu borbu, energiju. Bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse.
9: U 21 sat počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive.
14: Kao što smo najavili i prošli tjedan, pokušavamo kreirati pobjednički mentalitet i na dobrom smo tragu. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i ako želimo pobijediti, morat ćemo biti na pravoj razini.
15: Skroz jedan drugi Osijek u odnosu na prošlu godinu. Očekujemo i da su maksimalno agresivni, da će pogotovo prvi 15-20 minuta da će nas stisnuti gore visoko.
9: Rekli su treneri Federico Bessone i Nikica Jelavić. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Šesto mjesto Marije Tolj u bacanju diska na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Finale koplja izborila je Sara Kolak, ali ne i Vita Barbić, dok je Ivan Geronimo Šarić ostao bez finala motke. Jana Koščak zaključila je nastup u sedmoboju nakon treće discipline. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak sedmero naših predstavnika u kvalifikacijama, gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na Europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale Europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
26: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi, kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
9: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima.
27: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
28: Jesi dobro to ugasio?
29: Ma neće biti ništa.
27: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
30: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
27: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
31: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u cijeloj Hrvatskoj vedro, duž obale puše, mjestimice umjerena i jaka bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 7, Bednja 10, Gospić i Plitvička jezera 11, Daruvar, Karlovac i Varaždin 12, Nova Gradiška, Krapina, Križevci, Ogulin, Parg, Slavonski Brod i Zavežan 13, Kutjevo, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Bjelovar i Osijek 15, Županja 16, Knin 17, Bilogora i Sljeme 18, Malinska 22, Zadar 23, Konavolska Prevlaka, Mali Lošinj, Ploče, Rab i Šibenik 24, Lastovo, Makarska, Opatija i Rijeka 25, Pula, Zračna luka i Split 26, Rovinj 27, te Dubrovnik i Senj 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.
5: Dobro jutro i drago mi je što ste uz Radio Sljeme. 7 sati, 24 minute. Temperatura u Maksimiru 17 celzivih stupnjeva. 18 je na Sljemenu, a 14 u Zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka sad je 66%, tlak je 1017 hektopaskala. Sunčano i vruće bit će i ove subote u Zagrebu, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura od 32 do 34 stupnja, u okolnom Međugorju između 26 i 29.

0: Upravo to želimo i vama, nježan put kamo god ste krenuli ili ako se vraćate doma, itekako. Želimo da taj povratak bude nježan, naročito ako vam je bilo jako, jako, jako lijepo na godišnjem i onda mislite da će sad biti strašno kad se vratite doma jer vraćate se na posao. Nemojte se tak pripremati za dane koji vam slijede, lijepo je u Zagrebu. Naročito još ovih dana stvarno je nekako... Pa rekla bih drugačije, a opet slično svakome ljetu u ova doba, onak grad je prazniji, lijepo se postoji u njemu, pa evo nadam se da ćete u ovih idućih nekoliko dana uspjeti i vi to osjetiti. Što se prometa sad tiče, pred naplatom Lučko u smjeru Mora kolona i smjera Buzina duga je oko 2 km između Zagreba i Bosiljeva. Povremeno se naravno vozi u kolonama u pokretu, kraći zastoji su mogući. Dogodila se prometna 58. km između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru juga, pa se tu vozi uz ograničenje od 60 km na sat, a i dalje ono teretno vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok jest na ugibalištu smjer sjever, ali tu se onda morate prilagoditi brzinom, također do otprilike 60 km na sat. Pred naplatom Trakošćan prema Zagrebu 4 km, a Goričan Zagreb na autocesti A4 pred naplatom Sveta Helena prema Zagrebu kolona je i dalje oko 1 km.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

sad smo ga prekinuli u smijehu, ali odsvirao, odpjevao i odplesao Michael Jackson i u ovom Thrilleru. 7:49. Dobro jutro prije svega. Ako razmišljate danas što raditi u Zagrebu, kako si malo pomoći s vrućinama, naravno da su bazeni, gradski bazeni uvijek opcija, ali od danas Utrina to više nije jer ona ide u godišnji remont. Pa ako ste se navikli na to da neko osvježenje tražite u Utrini, od danas pa iduće, mislim, 3 tjedna, to ne možete. Oni bazeni koji danas rade su Mladost od 10 do 19 sati, Šalata od 11 do 19 i Jelkovec od 12 do 20 sati.

0: Slušate Radio Sljeme, 8 sati samo što nije, pa je krajnje vrijeme da se malo onako bolje potkrijepimo informacijama o vremenu za dan koji je tek pred nama. Kakve su tek neslučajne mogućnosti tu? S nama je dežurni prognostičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu, Dragoslav Drgojlović. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Kakve nam lijepe vijesti nosite danas?
1: Pa evo, slično kao i prethodnih dana, sunčano i vruće, prognoza vrlo kratka, pod utjecajem smo polja povišenog tlaka zraka pod anticiklonom koja podržava stabilne vremenske prilike, tako će biti danas, a tako će biti i sutra, s tim da danas temperatura možda stupanj dva viša u odnosu na jučer, jučer je maksimalna bila 32 stupnja, na Sljemenu 26, a danas očekujemo možda 33, moguće i 34, na Sljemenu nekih 27-8 stupnjeva. Evo, pravo ljeto se nastavlja, evo danas mnogi će na ovaj blagdan pohoditi vjerojatno i Marijanska svetišta, a treba se pripaziti te vrućine, piti dosta tekućine, sada ne ponavljam sva ona pravila koja već zanima govorimo, ali u svakom slučaju vruće vrijeme i sunčano, evo, to je ono što nas očekuje i danas, a i tijekom sutrašnjeg dana.
0: Mm-hmm, znači sutra se stvari ne mijenjaju, ništa?
1: Sutra još ne, sutra još temperatura će malo porasti, vjerojatno čak i do 35 stupnjeva, tako da će sutra opet biti na snazi upozorenje na opasnost od vrućine, no već u ponedjeljak temperatura će biti niže i u ponedjeljak očekujemo jednu kratkotrajnu promjenu vremena, naime jedno prolazno jače na oblačenje s kišom i pljuskovima, koje će tijekom dana zahvatiti zagrebačko područje, a onda do kraja dana i gotovo cijelu zemlju. Mjestimice su mogući izraženi pljuskovi, znamo kad vlažni nestabilni zrak dođe na jako ugrijanu podlogu, onda ti procesi znaju biti dosta izraženi. Sad, da li će biti nevremena ili ne, to je teško reći, ali evo, mogućnost nažalost za nevrijeme će biti. Dobra je stvar što će pasti nešto kiše, bar malo da ublaži ovu dugotrajnu sušu, a kiša bi trebalo pasti i duž obale i na području Dalmacije, tako da evo, u svakom slučaju dobro će doći ovom opožarenom području.
0: Je li to samo nešto brzinsko što će protutnjati kroz grad
1: pa,
0: ili...
1: Pa je, da, brzo sutra, tijekom, ne sutra, u ponedjeljak će to brzo proći, temperatura u ponedjeljak će biti negdje oko 30-31 stupanj, onda u utorak nešto malo još niža temperatura, nekih 27 ili 8 stupnjeva, ali u utorak možda još kiše nešto malo u jutarnjim satima, ali uglavnom bit će nešto malo i oblaka, neće biti posve sunčano, a onda od srijede ponovo po starom, opet pretežno sunčano i opet vrlo toplo i vruće, opet će temperatura porasti preko 30 stupnjeva.
0: Znači za sada ništa se, koliko sad možete vidjeti, bitno ga ne mijenja nakon Gospe? Osim
1: pa
0: ovog.
1: Ne, osim što će biti ipak nešto više oblaka, neće biti ovako, ovakve vedrine, vidimo danima je vedro, nemamo oblačka na nebu i temperatura zraka ipak mislim da neće biti tako visoka kao do sada, do ovih 35, bit će možda 30, 31, 2, ali evo, to je ipak podnošljivije nego ove prave ljetne žege i vrućine kakve smo imali.
0: Hvala vam lijepa i ugodan dan.
1: Hvala također i do slušanja.
0: Do slušanja, Dragoslav Drgojlović, evo rekao nam je na što se trebamo spremiti u danu koji je pred nama, ali i u danima koji su pred nama. Ponavljam, danas će biti sunčano i vruće, većinom slab vjetar, najviša dnevna temperatura od 32 do 34 stupnja. I mi jutros lagano pratimo vas, pratimo što se u gradu događa, toga nema naravno puno, ali što god se zbiva i što god procijenimo da je važno da prođe kroz naš eter i dođe do vas, to ćemo svakako i učiniti. 8 sati i 2 minute, Pavle Miljenović bira nam glazbu ovoga jutra, Matija Lacko je za tonskim stolom, Boris Bogić uređuje vijesti koje su svaki puni sat i 10 minuta, Ana Lasković-Varga javlja će nam se nešto kasnije iz grada, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro jutro.

0: Dobro vam jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Požar koji je sinoć buknuo na Dugom otoku još uvijek nije pod nadzorom. Gore uglavnom makija, raslinje i šuma. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Salija i Zadra su upućene dodatne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Požar na Dugom otoku još nije pod nadzorom. Razdvojili smo ga u dvije fronte. Jedna je dugačka negdje oko kilometar, jedna oko 600 metara. One su još aktivne. Cijelu noć se radilo aktivno na obrani objekata, obzirom da je ovo otok koji ima uvale. U svakoj uvali imate po 2-3 kuće, vikendice, tako da evo sve su uspješno obranjene i to se radilo dakle kuću po kuću. Sve je to dobro odrađeno i evo očekujemo dolazak zračnih snaga kako bi požar stavili pod nadzor.
0: Požari i u Europi. Na jugu Španjolske izgorjela je 31 tisuća hektara površine, a 700 ljudi je evakuirano. Francuske vlasti evakuirale su 525 osoba nakon što je buknuo požar u jugozapadnoj regiji Land, blizu područja koje je ovoga ljeta već opustošeno u velikim požarima. A Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu. Pod nadzorom je požar na zapadnom dijelu poluotoka Halkidike na sjeveru Grčke. Ozlijeđena su 3 vatrogasca, evakuirano je više od 400 ljudi. Snažan potres pogodio je jutros obalu Indonezije. Nakon njega osjetilo se još nekoliko naknadnih potresa, a izdano je i upozorenje na tsunami. Potres je bio magnitude 7,7 na dubini od 35 km s epicentrom 68 km od grada Ende. Za sad nema dojava o stradalima i materijalnoj šteti. U indonezijskom arhipelagu česte su seizmičke i vulkanske aktivnosti zbog njegova položaja na pacifičkom vatrenom prstenu. Svetkovina je uznesenja Blažene Djevice Marije ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema Marijanskim svetištima. Rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak.
3: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom. Bilo u molitvi, bilo u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno.
0: Središnju misu na otvorenom od 10 sati iz Nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a izravni prijenos bit će na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 32 do 34, u okolnom gorju između 26 i 29 stupnjeva.
0: Vijesti u redio Boris Bogić. 22 stupnja su u Maksimiru, 20 na Griču, 20 na Sljemenu i 19 u Zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka se spustila na 55%, dok je tlak 1017 hektopaskala.
4: Radio Sljeme.

8:28. Dobro jutro vam svima koji ste uz Radio Sljeme. Za nekoliko dana u Zagreb se vraća Okolo. Ona predivna manifestacija s onim malim čarobnim mjestima i intervencijama po gradu, likovnim obično intervencijama koje trebamo sami otkrivati i shvaćati što znače i gdje jesu. Ali to je za nekoliko dana od 20. Ono što danas možete u Zagrebu je plesati. Kod glazbenog paviljona na Zrinjevcu plesnjak je i večeras, tango se pleše večeras, dakle najprije oko 18 sati počinje radionica plesna, znači tamo vam profesionalci pokažu koji su to tango pokreti i ako možda mislite da ih znate, možda se još tu nešto da zbrusiti. Dakle, u 18 počinje plesna radionica, onda od 19 sati to onak zaozbiljno vježbate i od 20 sati počinje koncert. Večeras je to The Sway Band koji vjerojatno svira baš tango i onda tu isprobate ono što ste naučili. A želite li pogledati film na otvorenom, ljetno kino Tuškanac, odnosno ljetna pozornica Tuškanac, večeras od 21 sat, jedan thriller znanstveno-fantastični. Godina je ova godina, dakle najnovija produkcija, Kraj hrastove ulice. Uloge tumače Anne Hathaway, Ewan McGregor, između ostalih, to je... Kažu, opis je, nakon tajanstvenog kozmičkog događaja koji čitavu hrastovu ulicu doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mjesto, obitelj Plet suočava se s novim pravilima igre u svijetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dakle, 21 sat, ljetna pozornica Tuškanac.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još dva dana.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Sjeme.

Zagrebačka obilaznica sad izgleda dobro što se tiče pristupa Lučkome, gore više nema gužve, ali onda kada uđete na autocestu, dvije su se prometne dogodile u smjeru juga između Demerje i Kupinečkog Kraljevca, znači taman tu negdje na početku, tako da kada prođete njih trebalo bi biti sve dobro, pa negdje oko Gornje Zdenčine opet malo usporenije, ali nije prometna. I tako, barem u ovom trenutku, sve bi trebalo biti bez problema, brže ili sporije do Karlovca. Zapravo, evo, malo iza Karlovca, kad dođete do Gornjih Stativa, onda ćete naići ponovno na gužvu, jer su se tu dogodile, koliko vidim, 3 prometne nesreće. Ne, 4. 4 između Karlovca i Novigrada na Dobri u smjeru juga trenutno, pa onda računajte da je tu sada prilično velika gužva. Javlja i HAK o prometnoj i o koloniji dugoj oko 14 km na ovom dijelu između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru juga, dakle 14 km. Između Zagreba i Bosiljeva, te tunela Čelinka i čvora Zadar istok u smjeru juga, zaključuju, povremeno se vozi u kolonama, 14 km, u pokretu s kraćim zastojima. Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćem prema Zagrebu, kolona je oko 4 km, a na autocesti Goričan-Zagreb i dalje kilometar na naplati Sveta Helena prema Zagrebu.

Sunčano i vruće bit će nam danas u Zagrebu, ništa novoga za one koji su tu već neko vrijeme. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 32 do 34 stupnja, u okolnom Megorju između 26 i 29. Sada je temperatura 22 stupnja u Maksimiru, a točno vrijeme 8.52.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini. Okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR mreža oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Sljeme, 9:10 je.
1: Vijesti.
0: Požar koji je sinoć oko 20 sati buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku lokaliziran je jutros oko 8 sati, potvrdio je HINA-i vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Borba s vatrom bila je iscrpljujuća, ali svi su objekti, a riječ je o privatnim kućama i vikendicama u uvalama, obranjeni. I dalje se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije jučer su pretraživali područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, te pronađeno tijelo treće. Blagdan je Velike Gospe ili svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, ujedno i državni blagdan. Vjernici se prisjećaju dogme svoje vjere da je Blažena Djevica Marija nakon završetka zemaljskog života dušom i tijelom uznesena u slavu neba, u društvo sa svojim uskrsnulim sinom Isusom Kristom. Rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak.
2: Vjerujem da svaki vjernik osjeća potrebu taj dan biti sa svojom nebeskom majkom, bilo u molitvi, bilo u svetoj misi, u svetoj ispovjedi, bilo u svojoj obitelji, bilo u svojoj župi, bilo u nekom svetištu. Ali taj dan biti bez Marije i njezinog prisustva u bilo kojem obliku nije dobro. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno.
0: Središnju misu na otvorenom od 10 sati iz nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a izravni prijenos bit će na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Sport.
0: Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a, a pojedinosti donosi Lovorko Magdić.
3: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao je energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša u 6. minuti škaricama. Prekrasan pogodak Belja i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Gode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po 10 minuta centašutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove subote govori dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 32 do 34, u okolnom gorju između 26 i 29 stupnjeva.

0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti. 9 je sati, 14 minuta, 24 Celzijeva stupnja u Maksimiru, isto toliko u zračnoj luci. 23 su na Griču i 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 45%, dok je tlak 1017 hektopaskala.
1: Ovo je Radio Sljemen.

Hvala vam kad reagirate iz bilo koje situacije, u ovom slučaju s ceste, vjerujem suputnica, htjela sam reći u ovom slučaju suputnica budući da je kolona u pitanju, koja se nalazi trenutno oko Bosiljeva 1, oko tog čvora, javila nam je na 099-616-7004, to je naš WhatsApp servis. Piše: kolona na ulasku na autocestu na čvoru Bosiljevo prema moru od minimalno 2,5 km. Od mjesta Dugače do Bosiljeva 1, veli Google, ne prepoznaje gužvu iako auti stoje u koloni. I zaista jest, to je cesta koja vodi do naplate na Bosiljevu 1 i tu je prilično velika gužva. I čeka se, ne vidim da je u pitanju prometna nesreća, ali vidim gužvu, tako da kolona sasvim sigurno jest. Oko Novigrada na Dobri, tu još uvijek je pojačan promet, još uvijek dvije prometne nesreće, odnosno njihovi očevidi aktualni i aktivni, pa onda računajte na to da ćete i nakon Karlovca sporije do Bosiljeva 1. Oko Zagreba je situacija trenutačno bolja nego dolje oko Karlovca. U smjeru juga, kad uđete na autocestu negdje do Kupinečkog Kraljevca, se vozi u jednoj gušćoj koloni, nakon toga u ovim trenucima se ona razrijeđuje do neke nove kolone. U smjeru Zagreba nema problema, tu ćete bez poteškoća malo čekanja kod Leskovca i onda izaći s autoceste. U svakom slučaju, sretan vam put i neka dobrim dijelom bude uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Ovoga prije podneva idemo naravno na posebna mjesta. Kamo najprije? Bokano, dobro jutro.
2: Dobro vam jutro. Osjećala sam se malo usamljeno na putu do Prisavlja. Bila sam sama na jednom semaforu, na drugom semaforu. Još ja popravljam ovo kad doma nisam stigla da malo budem ljepša i da me ljudi bolje dožive, pa onda znaš one zadnje zahvate, malo ruža
1: semaforu,
2: i to
1: malo,
2: ja to sve obavljam na semaforu. Danas sam mogla bez problema jer nitko se nije imao mjesta meni čuditi, jer baš sam sama došla s Jaruna do Prisavlja, što na blagdan najčešće je u našem gradu, iako već su mi se na Savskoj bili pridružili neki sugrađani u svojim automobilima. Zet naravno vozi još rijeđe nego po ljetnom voznom redu, ali tako i treba biti da dobijemo osjećaj blagdana u našem velikom gradu. Neki dan sam bila u Remetama jer su oni imali devetnicu, dali su priliku vjernicima da se pripreme za Veliku Gospu, a onda sam odmah rekla da ću se ja i vratiti, zato jer mi je bilo jako ugodno u društvu upravitelja svetišta i župe, tu pri Majki Božjoj Remetskoj, s velečasnim Zlatkom Pletikosećem. Dobro jutro, hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je dobro jutro i vama i slušateljima svima.
2: Vi ste se već naradili, ja sam sad vas malo tu, ovaj naš rashlađeni reportažni kombi uz kolegu Ivana Kraljića malo otela hodočasnicima, ali zapravo imali ste intenzivan tjedan.
3: Neka da, intenzivnom tjednu devetnici, a neka i napornom jutru, hvala Bogu da je tako, ima nade dok je tako.
2: Malo sam obišla ovaj prostor koji ste evo i osigurali, nema prometa, samo za one koji možda trebaju dovesti nekoga tko ne može hodati ili malo još popuniti ponudu tamo s one strane svetišta.
3: Tako je, ovo je dan kada zaustavimo promet tu oko crkve i svetišta koje inače reže naše imanje, ali dobro, hvala Bogu ne događaju se nevolje. Ipak ljudi paze u ovim prigorskim remetskim zavojima kako voze, pa i dobro gledaju i onda i vide hodočasnike kojih uvijek se nađe, jel tako?
2: Preporučujemo da se dođe ovako u jutarnje vrijeme zbog ovog vremena koje nam je već dulje sunčano i vruće. Neki su već bili, neki su bili sinoć, neki će tek doći. Svečanu posebnu misu imate u 6:30 danas.
3: Tako je, navečer naš nadbiskup nam dolazi, radujemo se što je nastavio putem svojih prethodnika dolascima na Veliku Gospu sigurno, a dao Bog još koji put godišnje.
2: Za one koje moramo malo pogurati, nisu još bili, čini im se da je na brijegu, kak budu došli ako idu javnim prijevozom, recite nam malo opširnije o crkvi i o svetištu da ih uputimo u tu tradiciju i u taj dobar običaj u Zagrebu.
3: Znači, evo, Remete je jedna dolina, makar smo iznad grada, u do jednoj dolini smo, dolu, Majka se Božja tu na neki način skrasila, skrila, a opet se otkriva u svojoj ljubavi prema čovjeku, zato je čovjek vjernik dolazi, zaustavlja se bilo autobusom ili gradskim prometom, autom, pješice, biciklom, evo imamo i bicikliste koji nam tu navrate, pomole se i produže dalje. Majka Božja je ta koja uvijek čeka, stoljećima, jel tako, preko 700 godina, poprilično sad već preko 700 godina u Remetama, prvi službeni podatak štovanja Majke Božje i redovnika koji je čuvaju, njezin lik, je 1288. Znači, 1988. smo slavili 700 godina, sad računajte koliko je, jel? Stoljećima, dakle, traje ova pobožnost, nešto kažu povjesničari da ima naznaka i prije toga već da je bila, ali prvi pisani, rekao sam kada je. Majka Božja je ta koja je majka, koja je sestra u vjeri, koja nas čeka, zove, koja nam pomaže, koja nas zagovara kod Boga. I neki kažu nije potreban jedan zagovornik, nije nužan, ali dobro dođe.
2: S ove strane, ako dođemo iz grada, vozeći se prema sjeveru, je Gospin vrt. Jako ste se potrudili da bude evo lijepo uređen, pa i zeleniji nego ostale površine.
3: Čujte, da, on, ja sam ga zatekao kao novog, urednog, evo rekao sam, nema popuštanja, valja čuvati ono što je započeto i zaista djeluje lijepo zeleno. Evo i sada neki ljudi šeću koji su vjerojatno tu došli ili ostali nakon prethodne misije ili došli na sljedeću, gdje može čovjek tijekom cijelog dana pristupiti, ima dakako po ovim vrućinama i večernjih i noćnih posjetitelja i to možemo reći cijele godine. S tim također jednom stvarnošću jako lijepom i vrijednom da svaku večer u 8 sati se moli tamo krunica oko lika Majke Božje. Ponedjeljkom je odmah poslije večernje svete mise krunica. Makar kod nas u šatoru crkvi se moli krunica prije svih večernjih misa. Znači da barem dva put dnevno molimo svaki dan u Remetama.
2: Profaniji dio proštedništa je sjeveroistočni, ako sam dobro locirala. Tamo je i sada živo, ima hlada, ima licitara, ima onih koji evo nude i zalogaj ako se želimo dulje zadržati, pa i drugu vrstu okrepe.
3: Čujte, ljudi smo, jel tako, imamo potrebe za druženjem, a druženje nekako podrazumijeva nešto i staviti u usta, popiti također po ovim vrućinama, nije to uopće problem i neku uspomenu kupiti, pa makar ona i bila nenužno povezana s duhovnošću, s vjerom, jel tako, za djecu, jer znamo koliko znači neka igračka, to pamti za cijeli život, da je ta igračka ipak kupljena u Remetama ili negdje drugdje na proštenju, jel, u svetištu. Ili pri nekoj crkvi i tako. Nije problem. Problem je onda ako, moram malo problematizirati, ali ako ostanemo samo na tome. Eto, to se ne smije dogoditi. Dao Bog da stari imamo dovoljno duha da ako treba i obrazložimo djeci da to nije najvažnije, da ih podsjetimo gdje je ta igračka, gdje je ta uspomena kupljena. Zašto je kupljena baš tamo? Da se išlo najprije Majci Božjoj, a onda ima i popratnih stvari. Jako mi je drago, i to sam pohvalio one koji prodaju te neke naše starije proizvode hrvatske, spomenuli ste ih licitari, jeli, prekrasne su to stvari, ne dao Bog da toga nestane. Jer, evo, kad pogledamo srce, ono nam sve kaže.
2: Kod licitara ima i lijepog srca s lijepim porukama, tu su i korice, naravno ima i kramara, kak se voli reći u ovom našem kraju, s ovom drugom ponudom, pa i igračaka, a prije ili poslije nego se susretnemo sa sobom, to jest s Bogom, onda malo i ako treba raspršiti osjećaje oko tog susretanja, lakše je kad susretnemo nekog drugog pa možda s njim to malo i prokomentiramo. Tako da evo, pozivamo pogotovo one koji su možda u zadnje vrijeme i pod teretom ovih događanja kod nas, pa evo svi smo u brizi i u tuzi svojevrsnoj nakon preksinoćnih događanja oko ovih strašnih požara koji su nam se dogodili. Vidi se ta briga na većini čela i na tom našem govoru tijela, da tako kažem. Izađite, dođite, možda vam se dogodi neki novi susret, a možda evo i to susretanje sa samim sobom je došlo vrijeme za to, pa pozovimo Zagrepčanke i Zagrepčane.
3: Tako je, dođite, molili smo za sve vas koji inače dolazite tijekom cijele godine, pa i za današnje hodočasnike, stavili smo vas sve Gospodinu i Majci Božoj u ruke sinoć na klanjanju, to jest noćas. Molili smo i za one pogođene požarom, bilo oštećene, pogođene ili pak vatrogasce za koje smo molili Boga da ne budu pogođeni, nego da sve dobro ipak završi po njihov život i po njihovu imovinu.
2: Kad god se dođe, može se pričekati misa ili se dođi pridružiti na misiji, a evo pozivamo poslije podne u 18.30, rekli smo, stiže i nadbiskup.
3: Tako je, prije toga uvijek nešto molimo, ali tako u Remetama, to jest nekome se molimo, tako i valja. U 17.30 je večernja molitva crkve, večernje pohvale iz časoslova, krunica litanije i onda slavimo najveće otajstvo naše vjere, svetu misu koja sažima muku, smrt, uskrsnuće gospodina našega, ali i njegove majke i svetaca.
2: Za slučaj da iz nekog razloga nećete doći danas, vi ste sutra tu također.
3: Sutra je nedjelja, ne valja nam zaboraviti nedjelju, ona je ipak u istoj razini, možemo reći, kao i svetkovina Velike Gospe, ništa manje.
2: Evo ga, zahvaljujemo našem domaćinu, upravitelju svetišta i župe, velečasnom Zlatku Pletikosiću. Imate obaveze, ispovjedi također su danas moguće.
3: Tako je, prije podne, znači i na večer, naravno.
2: Eto ga, sve smo otprilike rekli što smo mislili da trebamo prenijeti. Čini se da je sad misa pri kraju, polako se neki već razilaze. Neki drugi će, kao što sam rekla, na onu stranu gdje mogu još malo zastati, podružiti se, možda nešto uzeti za nekoga tko zna da voli te proizvode koje možemo si nabaviti na proštenju, a danas možda taj neko neće moći doći. Uglavnom, lijepo je sve uređeno, jako su se potrudili kako bi evo sama ova slika ovog svetišta, prošteništa, crkve, samostana crkva je još u obnovi, pa se još uvijek vani slavi misa.
3: Tako je, obnova, jako je puno načinjeno u obnovi, ali još i treba poprično toga. Preporučamo ovu obnovu u žrtve, molitve i dobročinstvo svih ljudi.
2: Evo, neka ovo bude za kraj ovog poziva u Remete danas na proslavu Velike Gospe.
1: Hvala ti puno, 9:45.

Dobre prometne vijesti iz našeg grada. Dva dana prije roka je završena Škorpikova. Tamo od kružnog toka kod King Crossa do spoja na Ljubljansku aveniju se radilo. I sad je to asfaltirano, odnosno kolnik je saniran i od 10 sati, evo formalno za 5 minuta, možda već to i funkcionira. Od 10 sati kreću autobusne linije 116 Ljubljanica Podsusedski most i 120 Prečko Črnomerec ponovno redovitim trasama. Stajalište King Cross u smjeru Ljubljanice, odnosno Prečkog, i dalje, kažu, neće biti u funkciji. A čisto ovako kao mrvica za ponedjeljak, nije da se žurimo, ali dobro je znati na vrijeme. Jučer smo već tu bubu bacili u eteru da će križanje ulice grada Vukovara i Savske ući u novu fazu, odnosno bit će djelomično ograničen promet od ponedjeljka, trajat će to do četvrtka uz dodatne obilazne pravce, već i je dovoljno ograničen, ali nešto će se promijeniti od ponedjeljka, pa ćemo onda u idućim satima i danima i na našem fejsu pokazati vam kako će to funkcionirati. Ali čisto tako da znate da se i dalje treba prilagođavati.

0: Dobar dan, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Na blagdan Velike Gospe 1891. Velika gospodarsko-šumarska izložba otvorena na blagdan Velike Gospe 1891. godine bila je jedan od ambicioznijih projekata do tadašnjega Zagreba. Grad se za nju dugo i predano pripremao. Ulica Prilaz, tada glavni ulaz u grad, pretvorena je u reprezentativnu promenadu. Uređeni su pločnici, zasađeni kestenovi, a između njih postavljene su klupe. Ubrzano se dovršavao i botanički vrt. Glavni prostor izložbe bilo je sajmište, današnji Trg Republike Hrvatske, na kojem su podignuta 22 paviljona. Najveći paviljon, šumarski, zauzimao je 1000 četvornih metara. Izlagalo se i u zgradi sveučilišta. U obrtnoj školi održavala se međunarodna izložba umjetnina, a iza zgrada Kola i Hrvatskoga Sokola bio je posađen ogledni vinograd s američkom i cijepljenom lozom. Između paviljona vodile su uređene staze, posađeni su cvjetni nasadi, a iz velikoga vodoskoka voda je šikljala čak 26 metara u visinu, nadvisujući čak i zgradu sveučilišta. Električnu rasvjetu, koja je izazvala opće oduševljenje posjetitelja, osigurala je tvrtka Siemens i Halske iz Beča. Svjetlo je intenzivno, a ipak blago, pisale su novine. Gori mirno i tiho, kao i strojevi koji proizvode struju. Oni također rade mirno i tiho. Gotovo se ne čuju ni u neposrednoj blizini, jedino obilno dime. Teško je reći što je izazvalo veću senzaciju, električna rasvjeta ili tramvaj koji je upravo počeo voziti gradom. No, izložba je imala još jedan dugoročno najvažniji učinak. Tijekom njezina trajanja, do sredine listopada, sve se češće pjevala pjesma Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U Narodnim novinama ostao je zabilježen prizor koji je snažno odjeknuo u javnosti. Nakon burna odobravanja, na zahtjev razdraganih slušatelja, ponovno je 600 pjevača uz pratnju orkestra otpjevalo uznositu svečanu Runjaninovu pjesmu Hrvatska domovina na riječi Antuna Mihanovića. Čitavo općinstvo slušalo je stojeći, otkritih glava. Mnoga lica orosiše se suzama radosnicama. Slušateljstvo i opet nagradi pjevače i glazbenike dugim pljeskom i ovacijama. Tako je upravo na toj izložbi Hrvatska domovina počela svoj put prema današnjem statusu hrvatske himne. U Zagreb, na blagdan Velike Gospe 1891. današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Dobar dan, 10 sati 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Požar koji je sinoć buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku lokaliziran je jutros oko 8 sati. Borba s vatrom bila je iscrpljujuća, ali svi su objekti obranjeni. Riječ je o privatnim kućama i vikendicama u uvalama. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Požar na Dugom otoku lokaliziran je od jutros od 8 sati. Cijelu noć se radilo na aktivnoj obrani objekata, obzirom da se radi o uvalama. Svaka ima po nekoliko vikendica objekata, svi su uspješno obranjeni, nema nikakve štete. Požarena je velika površina, 300 hektara makije na potpuno neprohodnom terenu. Uz ovaj požar mi smo kroz noć imali i 4 požarna područja između Galovca i Zemunika. Svi su također zostavljeni pod nadzor. U jedan i pol sat su lokalizirani. Radilo se o gustoj borovoj šumi i pred jutro smo imali jedan požar na otoku Ižu. Također brzom reakcijom lokalnog DVD-a požar je brzo stavljen pod nadzor.
0: U katastrofalnom požaru u Omišu, jednom od najtežih u hrvatskoj povijesti, poginula je jedna osoba. Ozlijeđeno je 40 ljudi. Njih 14 zadržano je u bolnici. 4 stradalih, među kojima je jedna maloljetna osoba, prevezeno je u zagrebačke bolnice. Tijekom govora na Policijskoj akademiji na Long Islandu u New Yorku, američki predsjednik Donald Trump rekao je da će uskoro proglasiti Hormuški tjesnac američkim teritorijem. Gotovo 6 mjeseci od početka rata mirovni pregovori s Iranom u zastoju su. Kontrola nad plovnim putem jedna je od točaka prijepora.
3: Nakon što potpuno porazimo Iran, koji je već sada teško poražen, ubrzo ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Upravo to će se dogoditi. Provodimo blokadu. Nijedan brod ne prolazi ako mi to ne dopustimo.
0: Blagdan je Velike Gospe ili svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, ujedno i državni blagdan. Vjernici se prisjećaju dogme svoje vjere da je Blažena Djevica Marija nakon završetka zemaljskog života dušom i tijelom uznesena u slavu neba, u društvo sa svojim uskrsnulim sinom Isusom Kristom. Jedno od najpoznatijih svetišta nalazi se u Remetama, upravitelj svetišta i župe Remetske velečasni Zlatko Pletikosić.
4: Majka se Bože tu na neki način skrasila, skrila, a opet se otkriva u svojoj ljubavi prema čovjeku, zato je čovjek vjernik dolazi, zaustavlja se bilo autobusom ili gradskim prometom, autom, pješice, biciklom, evo imamo i bicikliste koji nam tu navrate, pomole se i produže dalje. Majka Bože je ta koja uvijek čeka. Poprilično sad već preko 700 godina u Remetama, prvi službeni podatak štovanja Majke Božje i redovnika koji je čuvaju, njezin lik, je 1288. Stoljećima dakle traje ova pobožnost, nešto kažu povjesničari da ima naznaka i prije toga već da je bila, ali prvi pisani rekao sam kada je. Majka Božja je ta koja je majka, koja je sestra u vjeri, koja nas čeka, koja nam pomaže, koja nas zagovara kod Boga. I neki kažu nije potreban ni jedan zagovornik, nije nužan, ali dobro dođe.
0: Svetu misu od 18.30 u svetištu Majke Božje Remetske predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
5: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu danas govori dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović.
6: Danas na zagrebačkom području sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 32 do 34, u okolnom gorju između 26 i 29 stupnjeva.
0: I ove vijesti uredio Boris Bogić. 27 stupnjeva je u Maksimiru sada, isto toliko i u Zračnoj Luci, 26 na Griču i 23 su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 36%, tlak 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još dva dana.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sjene.

Otvoren je onaj dio Škorpikove malo prije koji se radio zadnjih, pa čini mi se jedno dva tjedna, od King Crossa do spoja na Ljubljansku aveniju, što znači da osim automobilskog prometa krenuo i onaj javni gradski, pa autobusne linije 116 Ljubljanica Podsused i 120 Prečko Črnomerec ponovo voze redovitom trasom, ali stajalište King Cross u smjeru Ljubljanice, odnosno Prečkog, do daljnjega nije u funkciji. Pogled na malo dalji domet prema autocesti, pa dosta dobro to izgleda, kažem ja, iz udobnosti sljemenskog studija, ali nema trenutno nikakvih prometnih nesreća ili nema informacije o njima na ovom dijelu do Bosiljeva. Jest, onako rekla bih, ravnomjerna gužva, kreni, stani, pa malo dobro vozi, pa malo sporije vozi, pa malo jedva vozi na dijelu oko Karlovca, pa onda oko Novigrada na Dobri, Vukova Gorica, pa sve do Bosiljeva. Jednostavno tako je, drugačije trenutačno ne može. Kolona na naplati Demerije u smjeru Zagreba je oko kilometra, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba oko 4 kilometra, a pred naplatom Zaprešić u smjeru Macljam oko kilometra.

0: Jobim u izvedbi Ella Jouroa. U 10 sati 39 minuta temperatura u Maksimiru je 27 stupnjeva. Idemo danas do 32, odnosno 34.
1: S mjesta u eter.
0: A idemo sada tamo kam nas vodi naša reporterska ekipa. Laci, bok još jednom.
2: Lijepan pozdrav, evo spustili smo se s Remeta u zapadni dio grada, došli smo djelomično kroz centar, pa smo se u Vrapču podigli na Samoborsku i zahvaljujući evo i dobrim ljudima, ali i odličnoj organizaciji, u dvorište Stenjevečke župe smo se uparkirali. Nećemo, nadam se, tu smetati jer ima puno gostiju danas koje evo naš domaćin tu u župi, prečasni Vjekoslav Meštrić, dočekuje. Hvala Isus i Marija.
3: Hvala Isus svim slušateljima i sve lijepo pozdravljam i čestitam ovu svetkovinu Uznesenja Marijina, koje je posebno nevoj dar za sve nas, za sve vjernike. I sami vidite, i mogli ste po ulicama vidjeti, misa je za misom, mnoštvo naroda hrli. Jer naš narod, kao što je kroz čitav povijest bio, je marijanski narod. I uvijek nekako je se lakše povjeriti majci, a ona je ona koja nas čeka i šalje svome sinu.
2: A i lakše je doći kad imamo dobro iskustvo od prošle ili pretprošle godine, a kao što sam rekla, ovdje kod vas, iako ima puno hodočasnika, bilo je vjerojatno i sinoć, i trenutačno je molitva također u vašem Gospinom vrtu, sve funkcionira i vidi se da oni koji su bili na misiji planiraju malo još se prošetati. Kod vas je malo širi sajmeni prostor nego što smo to vidjeli u Remetama jutros.
3: Pa zahvaljujem se i svim službama, svi oni koji rade svoj posao, od ovih naših redara, svećenika i spovjednika, a poseban dar je ovdje što mogu zahvaliti svojim prečasnicima jer imamo lijepi Gospin park uz crkvu, tako da ima i hladovine, veliki je park, a isto tako i oko crkve, a evo i uz pomoć druge službe, to je razumljivo tamo da gdje je proštenje, da ima i različitih rukotvorina, suvenira, a isto tako i nekoliko ulica je ovdje uz crkvu na livadi gdje se ljudi mogu malo okrijepiti. Prvo dolaze evo ovdje u naš Gospin park, u crkvu, jer imaju zavjet, molitvu i ostalo, a kasnije onda zajedno sa obitelji idu malo i na tjelesnu okrepu.
2: Ja sam spomenula sajam zato što mi je ostalo u sjećanju da je jutros gradonačelnik proglasio sajmeni dan, pa bi onda trebalo biti lakše i onima koji evo se uz proštenište, to jest svetište, nastoje sa svojim uslugama također malo pristrančiti. Rekli ste mi jučer, to je sve na vama da s vama iskomuniciraju. Neki ako imaju neki problem, prvo idu župniku, a onda idu dalje vidjeti kako će riješiti.
3: Pa uzajamno se i rješava i Bogu hvala da rješava se i sve radimo i u biti smo poslani svi mi kogod u kojoj strukturi radi za čovjeka. Evo to nas uči i Marija isto, tamo gdje je ljubav, a ljubav hita. Ne treba puno govoriti, evo Marija čim je čula za Elizabetu, ona hita, evo ljubav je ta koja nije samo da drži za sebe, nego gleda da bude drugima i lijepo, dobro i onda u tome se raste i onda je to tek nama se vraća ono što mi drugome darujemo i to je taj duhovnost gdje mi mislimo da moramo zadržati za sebe, to Isusu puno prispodoba govori, ako ja sad ili biser ili sjeme koje držimo u ruci ili stavimo u vitrinu, ona sama po sebi propada. Nek trebam dati da uzraste. Znači, tako i sa talentima mi se po drugima ostvarimo.
2: Evo ga, dio propovjedi, pretpostavljam da ste nam sad prenijeli. To je odličan put da nekoga koji je malo ljeniji izvučemo danas ipak iz njegovog doma. Što vam je bliže, evo, ili Remete ili Stenjevec, iako ja vas evo pozivam tu, nekako je drukčije ovo položeno, da tak kažem, i Gospin park i ovi sadržaji oko župe. Tako da, pogotovo ako nikad niste bili, dođite danas. Osim ponude za duhovnu okrepu i osnaživanje, svakako ima i onoga drugoga što spada na blagdan, a i evo, moći ćete možda si organizirati ovdje i neki objed ili okrepu, tako da ne morate možda danas biti sluga u svojoj kuhinji, da tako kažem. Još nas za kraj pozovite na misna slavlja danas. Kao što sam rekla, vi ste jako dobar domaćin, uvijek imate mnogo svojih kolega, poznanika, prijatelja, neki se vjerojatno samo pozovu i samo vas informiraju i ja ću doći.
3: Evo, Bogu hvala da je tako, i ta solidarnost i briga i skrb. Pa sve vas lijepo pozivam na ovdje na hodočašće, na duhovnu okrepu. Ispovjednika ima 20-ak, a sada još euharistijsko slavlje u 11 sati koje će predvoditi naš monsignor Marko Kovač, pomoćni biskup zagrebački, zatim navečer u 18 sati koji će predvoditi prečasni gospodin Domagoj Matošević, moderator nadbiskup duhovnog stola i ekonom zagrebačke nadbiskupije. I ono što z Mariju želim svima vama reći, da svi mi moramo biti hrabri na životnom putu, nismo sami. To nam i Marija je, zato je i uznesena, proslavljena, jer se darovala drugima. Vršila je Božju volju, rekla je da, gospodine. Evo tako i mi, unatoč sve što se oko nas događa, evo ovih dana smo molili, evo i sve one i širom Dalmacije u ovim požarima, i danas ćemo prikazati misu, a napose oni koji pate, bolesni na razne načine, jer im je potrebna okrepa. I svima bi preporučao da gledamo samo što je lijepo, dobro u nama, jer smo velike u gospodinu, ljubljena smo njegova djeca, a isto tako onda u drugoj osobi, i samo zahvaljivati što imamo jedni druge, zahvaljivati gospodinu, a bližnje blagoslivljati, evo, i predati u molitvi što mi činimo kao vjernice oko svake misije, svakoj molitvi.
2: Ovim riječima pozivamo vas u Stenjevec na proslavu Velike Gospe uz prečasnoga Vjekoslava Meštrića koji nam je uputio ove riječi. Hvala vam lijepa i sretno.
3: Hvala svim slušateljima i Boži blagoslov.
2: Mašemo vam iz Stenjevca i zovemo vas da nam se pridružite na zapadu grada.
0: Mašemo i mi vama s Prisavlja. Bog hvala. 10:47 je.

0: Slušajte Radio Sljeme, dobar dan, 11.10 je.
1: Vijesti.
0: U katastrofalnom požaru u Omišu, jednom od najtežih u hrvatskoj povijesti, poginula je jedna osoba. Ozlijeđeno je 40 ljudi. Njih 14 zadržano je u bolnici. Osmero je životno ugroženo. 4 stradalih, među kojima je jedna maloljetna osoba, prevezeno je u zagrebačke bolnice. Ispred klinike za dječje bolesti u Klaićevo javila se Ela Šermet.
2: Za sada nemamo novih informacija o stanju ozlijeđenih, no kao što znamo 4 osobe jučer su poslije podne prevezene u Zagreb, 3 osobe odrasle, 2 muškarca i jedna ženska osoba nalaze se na traumatologiji u Draškovićevoj ulici. Njihovo stanje je i dalje isto, nalaze se na jedinicama intenzivne njege, dišu s pomoć respiratora, dobivaju lijekove za normalizaciju krvnog tlaka, a ono što su nam jutros rekli je da je glavna zadaća liječnika sada vratiti im vitalne funkcije. Riječ je o hrvatskim državljanima, civilima koji su dobili opekline i to od 40 do 70% površine tijela. Također jedna je maloljetna osoba, djevojčica, prevezena ovdje u Klaićevu. Njeno stanje je za sada stabilno i dalje ima ozbiljne opekotine, ali nešto kasnije razgovarat ćemo s njezinim kirurgom koji će nam reći više informacija.
0: Zagrebački vatrogasci jutro su imali intervenciju u Stenjevcu gdje se zapalio salon za pse i okolni prostor. Prije njihovog dolaska građani su požar pokušali ugasiti aparatima za gašenje. Nakon gašenja vatrogasci su u prostoriji koja nije bila neposredno zahvaćena požarom pronašli vlasnicu salona koja je bila bez svijesti te su joj pružili prvu pomoć. Blagdan je Velike Gospe ili svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, ujedno i državni blagdan. Vjernici od ranoga jutra hodočaste u Marijanska svetišta. Euharistijska slavlje i procesije održavaju se od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša. Nakon vjernika govori župnik i upravitelj svetišta Gospe od Utočišta Tomislav Ćurić.
3: Došla sam se zahvaliti Gospi za sve što imam, za svoju obitelj, za djecu, za unučad, jednostavno samo zahvala. To je to.
4: Došao sam pješice, došao sam 10 minuta sam kasnio i iskreno znači mi puno jer po prvi put sam ovako došao s obitelji.
5: Molitve su bile za cijelu familiju, posebno za djeda koji je danas treba imati rođendan. I za mamu naravno koja danas isto ima rođendan.
6: Mladi ljudi koji sa svih strana dolaze posebno na ovu misu ujutro u 6 sati, mnogi pješice iz Osijeka i drugih mjesta, svjedoče stvarno svoju ljubav prema Gospi i svoju povezanost s Kristom. Nas to osobito veseli i raduje jer su mladi nada i naše crkve i našega društva.
7: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović.
8: Danas na zagrebačkom području sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 32 do 34, u okolnom gorju između 26 i 29 stupnjeva.
0: I ove vijesti uredio je Boris Bogić. 28 stupnjeva sad je u Maksimiru, na Griču i u Zračnoj luci već 29, a na Sljemenu su 24 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 31%, a tlak još uvijek 1017 hektopaskala.
7: Kronično vaš.

Navikli smo se tražiti osvježenje u Zagrebu i oko njega ovih zadnjih tjedana, pa i mjeseci već. Tako da samo podsjećam na to da su bazeni dostupni, gradski bazeni. Očekujemo dobre vijesti i za bazen Špansko. Nadam se, evo, svaki dan. Rekli su, bude uskoro, pa evo, držimo fige da bude. Ali znajte da od danas, idućih nekoliko tjedana, ne možete i ne možemo računati na bazen u Utrini, zato što je otišao u remont. Onaj redoviti godišnji. Danas do 19 sati možete se okupati na Mladosti, možete na Šalati također do 19 sati, a na bazenu u Jelkovcu od podneva pa do 20 sati.

Moram priznati da ponedjeljci prije podne pa i dobar dio poslije podneva izgledaju prometno napetije nego što izgleda ova subota prije podne. I dobro je da je tako, drago mi je da je subota onako fina i tečna vama koji ste jutro skrenuli na put. Trenutačno je kolona na naplati Lučkoj, Demerje u smjeru Zagreba oko kilometra. Jesu malo kreni stani situacije između Zagreba i Bosiljeva u smjeru juga i Hrvatski autoklub na tom upozorava da su moguće, da jesu kolone u pokretu i mogući su kraći zastoji. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, tu je kolona oko 4 km i dalje i proteže se u Sloveniju, a pred naplatom Zaprešić u smjeru Maclja oko kilometra. No, dobro je sve to kad zamislimo inače ljetne vikende. U Zagrebu dobra vijest da je danas otvorena Škorpikova, trebala je biti u ponedjeljak ujutro, no evo, požurili su se, završili ranije i sad se ponovno možete voziti i tim dijelom. A onda od ponedjeljka ide dodatna, malo drugačija, ali opet je posebna regulacija u raskrižju ulice grada Vukovara i Savske. Znači sada to ide polako svojim kraju, ali mora se ponovno zatvarati i to zatvaranje posebno regulirati zato što se mora asfaltirati. I to traži neko vrijeme. Pa ćemo nešto kasnije malo više i o tim posebnim pravcima, smjerovima, što će vrijediti od ponedjeljka.

0: Čan Čan i Buena Vista Social Club, a Ča Ča Ča se jučer plesala na Zrinjevcu, pa ako niste stigli ili jeste, bili ste i uživali i baš ste onako sad na odličnoj radnoj temperaturi za još malo plesa, podsjećam da se večeras od 18 sati na Plesnjaku uči tango, a onda od 20 sati počinje koncert gdje trebate pokazati to što ste naučili.
1: S mjesta u eter.
0: Lako je ostati danas u Stenjevcu, kaj ne, Laci? Lijepo je.
2: Da, ali i oni koji tradicionalno dolaze, možda od mala, od malih nogu, kad su vodili bake, dede, mame, tate, si organiziraju cijeli program i osnaživanje u duhovnom smislu i dogovore oko susreta s nekim ljudima s kojim onda već se po tradiciji tu nađu, a i možda evo si osiguraju i obrok pa da se danas
0: da
2: i
0: riješe
2: po
0: ovoj
2: bučini na blagdan, tako je, ne mora kuhati i švicati u kuhinji za radnim stolom. Kolega Ivan Kraljić i ja nakon susreta sa župnikom Meštrićem smo se prošetali i zabilježili zgodne susrete i s onima koji su tu bili dio programa proteklih dana, jer i ovdje je bila devetnica i priprava za današnji dan. Susretili smo one koji su si napravili malu nabavu, jer ovdje ima različitih majstora, od onih koji imaju zlatne ruke za napraviti nešto u drvu do onih koji znaju preprodati trikotažu koju su dopeljali ili iz Italije ili iz Turske, pa do onih koji su nakon mise sjeli ispod dobro organiziranog šatora, malo nešto prezalogajili i sad se druže. Pa evo, predlažem da zajedno poslušamo što smo zabilježili. Evo, susrela sam jednu mladu ženu u prošteništu. Kako to da ste danas tu? Recite mi, ostanujete tu, od kud ste došli? Malo mi recite.
3: A nisam odavde, iz Virovitice.
2: Kako to da ste danas tu?
3: Tu sam zato što mi gospa Stenjevačka jako puno pomogla u životu. I baš jučer dok sam bila na kraju devetnice, dijelili su se pobožni predmeti, kip i Sveti Josip. I onda je gospođa jedna ga htjela uzet, ali je odustala zato što ima pukotine. I onda sam rekla, gledaj Josipe, ako te nađem sutra na Veliku Gospu, da ću te uzet. I tako da je kip Svetog Josipa bio tamo gdje sam ga ostavila, da me čekao i sad ću ga uzet. Jer Sveti Josip je tu i mene je izabrao.
2: Vidi se to po vašem osmijehu na licu. Kako će vam još izgledati dan u svetištu?
3: Još puno molitve i zahvale.
4: Pa dođem svake godine, evo.
2: Jeste to ko mala dolazili ili ko velika tek?
4: Pa i ko mala i ko velika, da. Tu mi teta blizu živi, pa onda dođem ovdje, tu se nađemo, budemo na misiji i onda idemo k njoj na ručak. Eto, tako je običaj.
2: Bute imali molbe danas prema Majke Božje?
4: Pa uvijek imamo svi. Da.
5: Evo, svake godine smo na ovoga hodočašću da se zahvalimo Majci Božoj i ovoga za primjene milosti i ovoga, tako da smo ovoga obavili od ovoga crkve, mise, groblja i za pokojne i za sve ostalo.
6: Gospa je za nas nešto što treba. I duhovno i sve. I obiteljski. To je to.
7: Je, mi tu dolazimo već, evo, koliko ja već jedan godina, 34, toliko dolazimo. Svake godine skoro. I onda uvijek ovak poslije nešto kupimo za uspomene.
2: Dobar dan. Evo, vi ste tu s koricama, vašim štandom.
8: Evo, nudimo tradicionalno medenjake, znači korice, kak ste rekli, tak i kod nas velimo u Samoboru. Velike medenjake, okrugle, dugačke medenjake, nudimo različite srčeka, gvirc, medovinu staroslavensku i čisla, krunice, bebice.
2: Kraluše.
8: Kraluše, da. Da.
2: I kak ljudi reagiraju, jel se zaustavljaju, jel kupuju unucima ili sebi?
8: Pa je. Nekak se opet to vraća, jedno vrijeme je malo stagniralo, a sad se opet nekak to vraća i ljudi rado staju, pogledaju, kupuju, je.
9: To su naši običaji kršćanski, da svaku godinu se ide ili u Stenjevac ili na Mariju Bistricu. a mi smo prakticirali svaku godinu, ipak idemo u Stinjevic da se pomolimo.
2: Ko vas je navčio to da dođete?
9: Pa to su od naših starih djeda, baka, tate, mame i sad mi nastavljamo tradiciju dalje.
2: Jeste bili pri meši ili bute išli?
9: Bili smo na misiji u 9 sati, obavili svoj hod oko oltara i tako da sad se evo malo smo podružili.
2: Kakva je ponuda, ovo vidim da ste se tu prešpancirali kaj se tiče okrepe?
9: Pa u Stinjevcu uvijek dobra ponuda, imaju dobrog pečenog odojka i ostali stvari.
2: 30 eura sam vidjela da je odojak u Remetama, koliko je tu cijena?
9: Tu isto 30 eura, tako, a to je cijena odojka, 30-35 eura.
2: Janjetina?
9: Janjetina je 50, mi se čini.
2: Hvala vam 45, lijepa, da. I sretno vam danas.
9: Hvala lijepa, također i vama.
2: Živjeli.
9: Živjeli.
2: Od kud ste vi došli na prošćenje?
10: Iz Novaka Bistranskih, znači iz Bistra. Ja.
2: Vi sutra imate Rokovo?
10: Da, imamo sutra, ja fešta godin, ja.
2: A tu sad danas imate malo pripremanje?
10: Uvertira.
2: Uvertira.
10: Za Rokovo.
2: Da. Jeste bili pri meši?
10: Jesmo, isto, da.
2: I evo, danas se ne kuha?
10: Žena. A danas, evo, pojeli smo se malo odeka, tako je još ga ostalo za, i za sutra.
2: Za doma da odnesti, da. Da. A vi isto od mala dolazite tu u Stinjevic?
10: Pa, tako, negdje od 20 godina, ne mogu rekao, kad sam bilo još mlad.
2: I kaj vam se čini, je se proširila ponuda ili se smanjila? I je li vama dosta to, malo meša, malo odojka, malo pijača, ili je dobro da je ovak, sajmišno?
10: Ha, tako je od uvijek bilo, tako da je bude i dalje, a sad... A isto koji prije, sam i ja bih rekao da su i vrućine uvijek iste na taj dan, tu u Stinjevcu.
2: Tu je i pozornica, ili budete zatancali si danas?
10: A, ne znam, nemamo tako dugo tu.
2: A, ne budete tako.

0: da ja na dijalektu govorim Stenjevec, kad se Bistre dolazi u Stenjevec, uvijek je bilo Stenjevec i pod susjed, pa nek me ne zamjere oni koji su došli u Zagreb i naučili da je Stenjevec. Ovo je jedna pjesma koja zove Da se dođe, nakon nje je išla Kraj jezera, jedna kuća mala. I takve slične, Ana Marija će biti danas na repertoaru kako bi, evo, nakon što su si ljudi dali truda i bili u Gospinom parku, malo se podružili, razgalili dušu i iskoristili, evo, ovu subotu blagdansku da učine sebi, ali vjerujem i drugima, pa smo i mi htjeli dio toga biti i nadam se poslali vam konkretnu sličicu i iz Remeta, a i ovdje iz Stenjevca.
1: Lijepo je, veselo, a još nije ni podne, a kaj će tek biti nakon toga?
0: E, da. Ove korice smo se jako tamo povezali s ljudima i medenjaci ti stižu. Kraljić je čak tio naruči da tvoje ime piše gore ili možda nadimak, ali vidjet ćemo jesu li uspjeli što napraviti dok smo mi malo šalabajzali okolo po ovom lijepom stenjevičkom kraju.
1: Ajde, fino, uživajte i dobar tek i sad se malo ono pustite, lijepo zabavite i dođite nam doma.
0: Pozdrav svima od Ivana Kraljića i mene. Bog, bog.
1: Hvala, bila je to naša Ana Lacković-Varga uz Laci i uz Kraljića. Pozdravljaju vas i Pavle Miljenović koji je birao glazbu. Matija Lacko još ostaje za tonskim stolom, kao i Boris Bogić uređivati vijesti još neko vrijeme. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.

0: Radio Sljeme.
1: Dobar dan, slušate Radio Sljeme. Evo, prepolovit ćemo i ovu blagdansku subotu.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. U katastrofalnom požaru u Omišu, jednom od najtežih u hrvatskoj povijesti, poginula je jedna osoba. Ozlijeđeno je 40-ak ljudi. Od 8 životno ugroženih, 4 jučer dovezeno u zagrebačke bolnice, 3 u kliniku za traumatologiju. Riječ je o 2 muškaraca i 1 ženi u dobi od 18 do 46 godina. Svi imaju teške opekline u rasponu od 40 do 70%. I dalje su životno ugroženi. Na mehaničkoj su ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija. U kliniku za dječje bolesti u Klajčevoj primljena je 17-godišnja djevojka. Na intenzivnom je liječenju, opečeno je 25% površine tijela. Predstojnik klinike Stjepan Višnjić.
1: Tiče ovog vrlo teškog dijela opeklina, tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad smo upravo završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno. I vidjet ćemo sad ovoga, ima onaj relativno mirni period od 2 dana dok ne počnu infekcije i ove druge komplikacije, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
0: Požar na Dugom otoku lokaliziran je jutros oko 8 sati. Planulo je sinoć, a vatra se brzo širila. Cijelu noć trajala je obrana kuća u uvalama između Luke i Savra. U gašenju su sudjelovale zemaljske snage, 50 vatrogasaca s 19 vozila, a pred zoru stigla su i 2 kanadera koja su pomogla da se požar lokalizira. Otvorenog plamena više nema, saniraju se rubni dijelovi požarišta. Izgorelo je 300 hektara guste makije na teško prohodnom terenu. Blagdan je Velike Gospe ili svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, ujedno i državni blagdan. U našem nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici današnji blagdan slave deseci tisuća hodočasnika na misama koje traju od jutra, a središnje misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
2: I to me ispunjava, znači sretna sam jako i makar imam zdravstveni problema, oplemeni me i budem zdrava odmah.
3: Došao sam sa suprugom, a tradicija, posjećujemo svetišta Blažene Djevice Marije i ovo nas ispunjava, daje nam mir.
4: Pa evo, došli smo Majki Božjoj, preporučamo se uvijek i tu volimo doći, svake godine smo tu i kod Majke Božje tražimo utjehu za ove sve nevolje, što se događa.
5: Krist je pobjedio smrt, a Marija je već potpuno ušla u njegovu pobjedu. Zato se ne bojimo budućnosti. Bog i danas čini velika djela u životima onih koji mu vjeruju.
0: Sport. Zagrebačka džudašica Tihea Topolovec osvojila je brončanu medalju nakon pobjede u borbi protiv Peruanke Brilit Gamara. Topolovec je sjajno otvorila borbu za broncu u kategoriji do 52 kg, te spriječila neprestane pokušaje Gamarinih tehnika bacanja. 27-godišnja brončana Tihea dala je sve od sebe kako bi se uspjela popeti na postolje, ali rani vaza Ari Topolovec pokazao se odlučujućim. Inače, ovo je njezina prva medalja na Grand Prix natjecanju.
6: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
7: Danas na zagrebačkom području sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 32 do 34, u okolnom gorju između 26 i 29 stupnjeva.
0: Čuli ste prve popodnevne vijesti Radio Sljemena, Boris Bogić ih je uredio. Temperatura trenutno zaokružena na 30 stupnjeva Celzija, znači u Maksimiru je 30, isto toliko i na Griču, a na Puntijarki na Sljemenu 24 stupnja. 30% to je i vrijednost relativne vlažnosti u zraku, a tlak je 1017 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: Ljeto u Zagrebu.
2: Dobar dan, ljeto u Zagrebu danas nas je zagrijalo do 30 stupnjeva, trenutno je tako, a može to biti i još malo više toplo ili vruće po prognozi. Danas se živimo mirno, blagdanski u znaku Gospe. Mnogi su i putujući, pa evo Hak javlja da je između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera, te čvora Zadar istok i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba, gust promet, vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Sretno svima koji ste na putu ili namjeravate krenuti na put. Neka putovanje bude ugodno, a na cilju dobar provod naravno želimo, ili sretan povratak vama koji nam se vraćate u grad ovoga vikenda. A vama koji ste danas sigurno tu i još biste htjeli na kraju ove blagdanske subote nešto lijepo doživjeti, a volite plesati recimo, naravno da ćemo ponuditi plesnjak na Zrinjevcu do kraja kolovoza. Svakog petka i subote može se ondje uživati, plesati, družiti s ljudima koji vole plesati, jer tamo se plesalo od prije. Promenadni koncerti su bili popularni u glazbenom paviljonu, a vi koji možda se žalite da se nema više gdje zaplesati u Zagrebu, evo ova manifestacija je dokazala da ima puno takvih i da se ima gdje družiti uz ples tijekom ovih ljetnih večeri. Ne samo družiti, nego i naučiti pokoji novi plesni korak, a onda uživati i u koncertima uživo. Pa su tako na rasporedu svakog vikenda, odnosno petka i subote na Zrinjevcu, najprije plesne radionice koje izvodi ili drži plesni centar Zagreb by Nikolas, na kojima se u stručno vodstvo može naučiti plesne korake raznih plesova, a onda u 20 sati počinje koncert. Danas u 20 sati uživo će nastupiti The Sway Band, no dođite ranije, budite na Zrinjevcu već u 6 i naučite plesne korake na plesnoj radionici, a danas se uči tango.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ako ste više za šetnju nego za ples, evo još jedne ponude za toplu ljetnu večer. Večeras su 21:30, na Gornjem gradu očekuje vas besplatna tematska tura Grič priča ljubavnu priču. Tematska šetnja, inspirirana likovima iz Gričke vještice, vodi vas u otkrivanje povijesnih štikleca, ali i ljubavnih nezgoda stanovnika Gornjega grada od 17. stoljeća pa do modernih vremena. Tijekom 2 sata šetnje uz magičnu večernju atmosferu Gornjeg grada pratit će vas naratorica Kontesa Nera, koja je zamijenila barok za rok i uvjerena je da na jednu večer pričama koje pobuđuju maštu možemo udahnuti život starim gradskim zidinama i kulama. Iako je tura besplatna, rezervacija mjesta je obavezna. Možete je potvrditi porukom na 091-6363-661 ili mailom na purgerica@yahoo.com. Pa ćete navesti ime i prezime i broj osoba koje želite povesti. I za kraj, film U šumi. Na Tuškancu na ljetnoj pozornici U šumi gledaju se filmovi. Projekcije počinje u 21 sat. Danas je to jedan thriller. Thriller Davida Roberta Mitchella. Novi thriller, ovogodišnji, koji se zove Kraj hrastove ulice. Nakon tajanstvenog kozmičkog događaja koji cijelu hrastovu ulicu iščupa iz stvarnosti i prebaci je na nepoznato mjesto, obitelj Plat suočava se s novim pravilima igre u svijetu koji više nema nikakve veze s onim što su dotad poznavali. Ako biste voljeli biti večeras na Tuškancu, na filmu U šumi i pogledati Kraj hrastove ulice koji počinje u 21 sat i kraj ima početak, ne? Uglavnom imamo 2x2 ulaznice za vas, pa nas slobodno nazovite na 616-7004 i osvojite ulaznice za filmsku projekciju. Uglavnom organizirajte si večer pod zvijezdama na Tuškancu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još dva dana.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Picture you upon my knee. Tea for two, and two for tea. Me for you.

0: 13 sati i 10 minuta. Vijesti. U katastrofalnom požaru u Omišu, jednom od najtežih u hrvatskoj povijesti, poginula je jedna osoba. Ozlijeđeno je 40 ljudi. Od 8 životno ugroženih, 4 jučer dovezeno u zagrebačke bolnice, 3 u kliniku za traumatologiju. Riječ je o 2 muškaraca i 1 ženi u dobi od 18 do 46 godina. Svi imaju teške opekline u rasponu od 40 do 70%. I dalje su životno ugroženi. Na mehaničkoj su ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija. U kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj primljena je 17-godišnja djevojka. Na intenzivnom je liječenju, opečeno joj je 25% površine tijela. Predstojnik klinike Stjepan Višnjić.
1: Tiče ovog vrlo teškog dijela opeklina, tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad smo upravo završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno. I vidjet ćemo sad ovoga. Ima onaj relativno mirni period od 2 dana dok ne počne infekcije i ove druge komplikacije, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
0: Blagdan Velike Gospe u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu obilježava se misnim slavljem tijekom cijelog dana. Svetkovina uznesenja Marijina poseban je dar za vjernike i mnoštvo hodočasnika hrli u župu na duhovnu okrijepu, a zatim i u Gospin park na onu tjelesnu. Župnik Vjekoslav Meštrić.
2: Sve vas lijepo pozivam na ovdje na hodočašće, na duhovnu okrepu, ispovjednika ima 20-ak, a sada još euharistijsko slavlje na večer 18 sati koji će predvoditi prečasni gospodin Domagoj Matošević, moderator nadbiskup duhovnog stola i ekonom Zagrebačke nadbiskupije. I ono što z Mariju želim svima vama reći, da svi mi moramo biti hrabri na životnom putu, nismo sami, to nam i Marija je, zato je i uznesena, proslavljena, jer se darovala drugima, vršila je Božju volju.
0: I vijesti iz Crne kronike. Iz zagrebačke policije objavili su detalje jučerašnje pljačke u Supernovi u Buzinu. Naime, 2 maskiranih razbojnika stigli su na skuterima, zaprijetili zaštitarima vatrenim oružjem te ukrali kofer za prijevoz novca, prilikom čega je jedan od zaštitara prema njima ispalio nekoliko hitaca. Na sreću nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Istraga je u tijeku. Sport. U prvoj utakmici 3. kola domaćeg nogometnog prvenstva Dinamo je s 4-0 očekivano bio bolji od Rudeša. Modri su se s utakmicom manje priključili klubovima s maksimalnim učinkom na vrhu ljestvice, Osijeku, Varaždinu i Lokomotivi. Povratnik u elitno društvo, Rudeš je na dnu bez bodova s najslabijom gol razlikom.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 32 do 34, u okolnom gorju između 26 i 29 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura u gradu trenutno 31 stupanj, relativna vlažnost je 25%, tlak je 1016 hektopaskala, a na Sljemenu je izmjereno 25 stupnjeva. S Haka informacija o autocesti A1, prometna se dogodila u tunelu Sveti Rok u smjeru mora, kolona je duga oko 6 km. Nesreća je između čvorova Benkovac i Zadar u smjeru Zagreba, pa se vozi jednim trakom uz 40 km na sat. Inače su kolone na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge oko 1 km, a u kolonama u pokretu vozi se između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera.

0: Neil Sedaka i King of Clowns je po izboru Jane Šantek, a sada u sljedećih pola sata i nešto malo više, red glazbe, red priče osmislio je Vojo Šiljak u još jednoj doduše repriznoj epizodi serijala Dobri duh Zagreba.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro sljeme. Dobar dan. Ono što su nekada bili dani, sad su sati. Sati su minute, minute sekunde. Vrijeme leti, leti, leti. U prašnjavom spomenaru našao sam sliku staru, a na slici breza bijela, pod njom ja i Danijela. Neću vam reći koja. Vrijeme leti, vrijeme leti. Danijela, ti se sjeti jednog momka ispod breze. Ako nećeš, ma nema veze.

0: E, moj Čola, sjećaš li se ti kad smo novu godinu dočekivali u Interkontinentalu u Zagrebu, a bila je to 70 i neka peta, šesta, sedma? E, moj Čola, sada je listopad 2025. Listopad je 10. mjesec u godini po gregorijanskom kalendaru. U hrvatskom jeziku naziv listopad potiče od razdoblja opadanja lišća. U drugim slavenskim jezicima, na primjer poput slovenskog, ukrajinskog, poljskog, listopad se može odnositi i na studeni. Latinski naziv je oktober, potiče od riječi okto, osam, jer je u starom rimskom kalendaru listopad bio 8. mjesec. Dakle, kad smo savladali ovo gradivo, onda nam je jasno zbog čega nije listopad fest, već čuveni Oktoberfest. Oktoberfest u Minhenu najveća je pučka fešta na svijetu. Minhenske pivovare proizvode posebno vizn pivo s većim postotkom alkohola. Poslušajte, molim vas, 2004. godine se popilo 5,5 milijuna litara piva. Pojelo se 200 000 pari kobasica, 500 000 pilića, 50 000 kilograma ribe i 89 pečenih volova.
1: Satz freundlich!
2: Jawohl!
1: Satz freundlich, hab ich gesagt!
2: Jawohl!
1: Satz freundlich, hab ich gesagt, nochmal!
2: Jawohl!
1: Mir kannst noch ein Weißbier bringen. Bayern, das sind wir.
2: Jawohl!
1: Bayern, das sind wir.
2: Jawohl!

U listopadu je rođen Luciano Pavarotti. Pavarotti je počasni građanin Sarajeva, ako niste znali. Ali obećani koncert u Sarajevu nikada nije održao. Obsesija je previše blaga riječ za Pavarottijevu strast prema hrani. Luciano na nju misli cijelo vrijeme. Nije da samo voli jesti. On voli hranu mirisati, dodirivati, pripremati, misliti na nju, o njoj pričati. Ima specifičan kulinarski ukus. Voli točno određene namirnice od točno određenog proizvođača. Svatko tko bi putovao u Italiju morao je natrag donositi određene namirnice. Odlasci na turneju značili su zahtjevan transport takozvanih nužnih stvari. Ipak, ništa nije nadmašilo turneju po Kini. Luciano uvijek brine da na putovanju neće biti odgovarajuće hrane. Kao rezultat toga s njim uvijek osim hrane putuju i aparati za kavu, noževi za pršut, zdjele i lonci. Kad stigne u novi hotel, odmah naredi da se spavaća soba pretvori u kuhinju. Ipak nitko tko je bio tamo neće nikada zaboraviti njegov put u Kinu 1986. godine, gdje je trebao izvesti La Bohème. Pripreme su tekle po planu, sve dok jednog dana nije došao i rekao ne idemo u Kinu. Ne idemo u Kinu. Naime, sreo je sopranisticu Katju Ricciarelli, koja se upravo vratila od tamo i rekla je da za vrijeme cijelog boravka nije pojela ništa pošteno. Nemaju čak ni vodu, rekao je, ne idemo. E, stvar je spasio Ceferino, vlasnik restorana, u kojem je Luciano jeo dva put dnevno kad je bio u gradu. Njegov moto je bio, smislit ćemo nešto. I oni su smislili. Odlučili su doneti hranu i kuhati za sve. Ne znam kako je avion uopće uzletio. To je osim piletine, govedine, krumpira, dinja, nekoliko koluta raznih vrsta sireva i mnogo drugih delicija uključivalo i 1500 litara mineralne vode i još toliko lambruska, mladog talijanskog vina. I frižider, ploče za kuhanje, tanjure i šalice, srebrninu, čaše i stolnjake. Trebala im je posebna soba u hotelu samo za hranu i pribor. Poznato je i Pavarottijevo praznovjerje. Nošenje čavla iz kazališnih tasaka u džepu, što po vjerovanju donosi sreću. Luciano Pavarotti je toliko doslovno shvaćao da bez čavla nije htio izaći na pozornicu. Satima ga je znao tražiti oko pozornice, pa su na kraju njegove tajnice dobile još jedan neslužbeni zadatak. Morale su na pod staviti čavao kako bi ga Pavarotti našao na putu od garderobe do pozornice. Svašta bi se moglo pričati o Pavarottijevom životu.

I na kraju današnjeg susreta naša imena su Ivana Radaljac Krušljen, Lučano Straga i Vojšinjak. Obično završavamo glazbom. A što ljudi moji svirati poslije ovog sjajnog Pavarotija? A nešto uz listopad kada o njemu govorimo. Čujte, početkom listopada jedne godine rođena je Tereza Kesovija. Tereza Kesovija ostvarila je zavidnu karijeru, ali njezina je reputacija dosegla i izvan granica Hrvatske. Bila je popularna u Francuskoj, što je prije nekoliko godina potvrdilo i Francusko ministarstvo kulture, koje je dodijelilo orden. Kaže Tereza, ovo mi je druga medalja na koju sam jednako ponosna, možda za nijansu više, jer je nisam očekivala. To pokazuje da su Francuzi, neka mi Bog oprosti, jer pravo ću reći, puno pažljivije prema meni. Oni su uvijek pokazivali više poštovanja nego moja zemlja. Ova danas ili ona prije, ista stvar. Draga Tereza, te je, sretan ti rođendan.

ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.

0: Na Radiju Sljemenu slijede vijesti u 14:10.
1: Vijesti.
0: Iza vatrogasaca još je jedna neprospavana noć, posebice onih angažiranih u gašenju požara blizu Omiša. Iako otvorene vatre više nema, područje se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. Požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku ugašen je. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorjelo i na području Galovca, Prkosa i Zemunika, no svi su požari pod nadzorom. Novi požar na području Dinare iz BiH je prešao na područje naše zemlje. U gašenju sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vatrogasnih vozila. Na požare se još jedanput osvrnuo premijer Andrej Plenković.
2: Policija istražuje svaki od tih požara, dok nemamo pouzdane informacije da li je riječ o slučajnom ili namjernom potpaljivanju u tom trenutku. Oni će izaći sa svim onim što je od interesa za javnost, naravno da bi svi to željeli znati. Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i da ih je nekoliko bilo navečer, dakle kad kanaderi ne mogu letiti, jer traktorište onda puno teže zagasiti. Međutim, ovaj požar u Omišu, ja sam jučer obišao cijelo požarište, razgovarao i sa županom, gradonačelnikom, glavnim vatrogasnim zapovjednikom, svima koji su bili uključeni. Želim im još jednom zahvaliti na požrtvovnosti i javnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama i policiji i Hrvatskoj vojsci koja je također bila tamo i civilnoj zaštiti, Crvenom križu, HGSS-u, lokalnoj zajednici, svim ljudima koji su učinili maksimalne napore.
0: Tijekom govora na Policijskoj akademiji na Long Islandu u New Yorku, američki predsjednik Donald Trump rekao je da će uskoro proglasiti Hormuški tjesnac američkim teritorijem. Gotovo 6 mjeseci od početka rata mirovni pregovori s Iranom u zastoju su. Kontrola nad plovnim putem jedna je od točaka prijepora.
3: Nakon što potpuno porazimo Iran, koji je već sada teško poražen, ubrzo ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Provodimo blokadu. Nijedan brod ne prolazi ako mi to ne dopustimo.
0: Blagdan je Velike Gospe. U našem nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici današnji blagdan slave deseci tisuća hodočasnika na misama koje traju od jutra, a središnje misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
4: I to me ispunjava, znači sretna sam jako i makar imam zdravstveni problema, oplemeni me i budem zdrava odmah.
5: Došao sam sa suprugom, a tradicija, posjećujemo svetišta Blažene Djevice Marije i ovo nas ispunjava, daje nam mir.
6: Pa evo, došli smo Majki Božjoj, preporučamo se uvijek i tu volimo doći, svake godine smo tu i kod Majke Božje tražimo utjehu za ove sve nevolje, što se događaju.
7: Krist je pobjedio smrt, a Marija je već potpuno ušla u njegovu pobjedu. Zato se ne bojimo budućnosti. Bog i danas čini velika djela u životima onih koji mu vjeruju.
0: Vremenska prognoza. Govori dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović.
8: U nastavku dana sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 32 do 34, u okolnom gorju između 26 i 29 stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je Boris Bogić. 14 sati i 14 minuta, temperatura izmjerena u maksimiru je 31 stupanj Celzija. Relativna vlažnost je 27%, tlak 1016 hektopaskala. Na Sljemenu, na Puntjarki izmjerili su 26 stupnjeva.

jako tvoje jméno, Kristínko. Stejnou barvu, jako mívá oliva,

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Pozdrav vama koji ste doma uljuljkani u ovu glazbu na Radio Sljemenu ovoga popodneva. A i vama koji nas slušate u pokretu, gledamo zbog vas i što kaže HAK, što su uočili evo na autocesti A1 prometna nesreća na 36. kilometru između čvorova Jastrebarsko i Karlovac. Vozi se jednim prometnim trakom, a usporeno se vozi u oba smjera. Na naplatama Lučko i Demerje, smjer Zagreb, naravno duge su kolone oko 1 km, znači ništa pretjerano. A inače između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Eto, to nam javlja HAK. DHMZ pak javlja da je temperatura u Maksimiru 31 stupanj, a na Griču 33 stupnja. A ako se možda odlučite rashladiti i rekreirati još ovoga popodneva na gradskim zagrebačkim bazenima, informacija iz ustanove za upravljanje sportskim objektima je da Mladost i Šalata su otvoreni do 19 sati, a Jelkovec i danas radi do 20 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Suša već dugo stvara probleme. Razgovarali smo o tome s poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, sirarima. Zbog neprekinutog perioda vrućine već započela berba grožđa. Kolovoški benkovački sajam jedan je od najposjećenijih u godini, okupio je Hrvatsku u malom. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje Filip Matijević, a vodi Marina Vuka.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Slijede nam vijesti u 15:10. Vijesti. Iza vatrogasaca još jedna neprospavana noć, posebice onih angažiranih u gašenju požara blizu Omiša. Iako otvorene vatre više nema, područje se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. Požar koji je sinoć buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku, a jutros bio gotovo ugašen, zbog vjetra se ponovno razbuktao. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorjelo i na području Galovca, Prkosa i Zamunika, no svi su požari pod nadzorom. Novi požar na području Dinare iz BiH je prešao na područje naše zemlje. U gašenju sudjeluju 37 vatrogasaca s 19 vatrogasnih vozila. Zdravstveno stanje troje pacijenata prevezenih iz splitske bolnice u KBC Sestre Milosrdnice je nepromijenjeno. Uz opekline dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata, a u kliniku za dječje bolesti primljena je jedna 17-godišnjakinja. Njezino je stanje stabilno, na intenzivnom je liječenju i očekuje se da bi u idućih 36 sati mogla biti skinuta s mehaničke potpore za disanje. Kirurg Stjepan Višnjić.
1: Što se tiče ovog trećeg dijela lokalnog nalaza, tu je stanje ipak vrlo ozbiljno. Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno, od toga pola vrlo teško, pola umjereno teško. Što se tiče ovog vrlo teškog dijela opeklina, tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad smo upravo završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
0: Velika Britanija, Njemačka, Italija, Francuska, Grčka, Portugal, Španjolska i dalje se bore sa šumskim požarima. Tisuće ljudi su evakuirane. Na jugozapadu Španjolske noćas i jutro stotine vatrogasaca gasile su požar koji u pokrajini Uelva bjesni već 9 dana. Veliki šumski požar u zapadnoj Njemačkoj od jutros je pod kontrolom. Sport. Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a, a pojedinosti donosi Lovorko Magdić.
2: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša. U 6. minuti Škaricama prekrasan pogodak Belja i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Kode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po 10 minuta centašutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
0: Vremenska prognoza. Govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
3: U nastavku dana sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 32 do 34, u okolnom gorju između 26 i 29 stupnjeva.
0: I ove vijesti Radio Sljemena uredio Boris Bogić. 15 sati 14 minuta, temperatura u Maksimiru 32 stupnja, na Griču 34 stupnja Celzija. Relativna vlažnost zraka je 26%, a tlak je 1015 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 26 stupnjeva.

Sigurno se poneki Goran vraća s mora u Zagreb. U ostalom, prema podacima Zavoda za statistiku, 22.600 osoba u Hrvatskoj nosi ime Goran. Pa onda, evo, Goranima i ostalima na autocesti A1 oprez, poruka iz Haka. Prometna nesreća se dogodila između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Nesreća je i između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se također jednim trakom, ondje je kolona duga oko 5 km. Inače, živahan promet je i prema moru, pa se povremeno zbog velike gustoće prometa prekida promet pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika i tamo u blizini tunela kolona je duga oko 4 km. Kad se sasvim približite gradu, našem gradu, onda se kolona smanjuje na naplatama Lučko i Demerje. Kolone su duge oko 1 km, javlja Hak. Evo, ima sad još i dodatak između Karlovca i Lučkog, Karlovca i Bosiljeva u smjeru mora, a i ovo prvo od Karlovca do Lučkog je u smjeru Zagreba, pa onda između tunela Čelinke i čvora Rovenska u smjeru juga, te čvora Posedarje i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. To su sve dionice na kojima se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Strpljivo do vašeg odredišta. Dobrodošli ako nam se upravo vraćate.

Gospu, pa je živo u Marijanskim svetištima, a sutra je Rokovo, blagdan Svetog Roka, koji će biti svečano proslavljen i u Zavjetnoj kapeli na Rokovom perivoju iznad Britanca. Kapela će biti otvorena cijeli dan, a raspored svetih misa prije podne je u 8, u 9.30 i u 11 sati, dok je središnje večernje euharistijsko slavlje, koje će predvoditi mladomisnik Jurica Klamfar, zakazano za 18 sati. Nakon te večernje mise uslijedit će i tradicionalna zavjetna procesija oko kapele s kipom Svetog Roka te sa upaljenim svijećama, a zatim će predvoditelj slavlja, velečasni, dakle, Jurica Klamfar, udjeliti svoj mladomisnički blagoslov, a kažu za vrijeme mise bit će prilika i za sakrament pomirenja. Eto poziva s Rokova Perivoja da sutra obilježite i blagdan Svetog Roka.

Drago mi je da uživate u izboru glazbe Jane Šantek, Brooke Benton i ovo. Možda je u Georgiji kišna noć, a kod nas je vruće popodne, temperatura 32 do 34 stupnja, ovisi gdje nas u Zagrebu ili šire slušate. A ako se Zagrebu tek približavate, moramo reći da se dogodila prometna nesreća između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, pa se tamo kolona još i produljuje, vozi se po dva prometna traka u koloni koja je trenutno duga oko 10 km. U samome gradu promet miran, blagdanski, vozi se po blagdanskom, odnosno nedjeljnom rasporedu. Ako kanite tijekom popodneva se voziti Zetovim linijama koje vode do Marijanskih naših crkvi, znajte da su izmijenili trase, dakle na linijama prema Remetama i Stenjevcu, to su 203, 172, 176 i 177 i na drugoj strani grada 119 i 146, dakle na zapadu. Prema Stenjevcu vozi se drugčije nego što ste navikli, pa samo provjerite ako vaše odredište ili je ili nije neko od proštenja i uopće tih javnih događaja danas uz blagdan Gospe. Kad već govorimo o prometu, sprema se od preko sutra, znači sa radnim danom prvim sljedećim stiže nam nova regulacija prometa kod Savske i Vukovarske, jako važno križanje, jedna od najprometnijih točaka. Idući tjedan bit će djelomično izvan funkcije, recimo to tako, zbog asfaltiranja kolnika, a nakon završetka radova rekonstrukcije vodovodnih cijevi i tramvajskog kolosijeka, također znamo da su to bili jako opsežni radovi. Promet u raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara bit će otežan, odnosno djelomično i onemogućen od ponedjeljka 17. kolovoza ujutro od 8 sati pa do četvrtka 20. ovoga mjeseca.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Jak vjetar razbuktao od jutros, lokaliziran požar na Dugom otoku, aktivirao se i požar u Galovcu kod Sukošana.
3: Požar na Dinari iz BiH prešao u Hrvatsku, a na omiškom području stanje je stabilno.
2: Blagdan je Velike Gospe.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Jak vjetar ponovno je oko podneva razbuktao požar na Dugom otoku, koji je oko 8 sati lokaliziran, potvrdio je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Ponovno je planuo i požar na području Galovca.
4: Trenutno na području Zadarske županije imamo dva aktivna požara. Jedan je na području Galovac Prkos, tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan firebus. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj količini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, na vrhu dva brda, dosta je težak, nepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka i požar je uslijed jakog vjetra jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su odmah pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i firebossa i evo zajedno s njima puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
3: Na području Omiša otvorene vatre više nema, no na oko 1000 hektara površine koliko je zahvatila vatra pojavljuje se povremena izdimljavanja koja se nadziru. U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih koji su i dalje životno ugroženi, a još nema službene potvrde da je poginula osoba 34-godišnja žena iz Bosne i Hercegovine, izvijestit će Zoran Vukićević.
5: Prostor od više od 1000 hektara na području od Lokve Rogoznice sve do ulaza u grad Omiš danas je u cijelosti stabilan, više nema otvorene vatre, osim u vrhu planinskog masiva, kazao nam je zapovjednik omiškog vatrogasnog područja Višeslav Pešić.
6: Pokušavamo ljudima izaći radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšavamo. Kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Jedini na dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara, koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
5: Na terenu i dalje će ostati više od 150 vatrogasaca iz više županija. Identitet preminule osobe koja je nađena u izgorelom automobilu još nije potvrđen. Neslužbeno riječ je o 34-godišnjakinji iz BiH koja je tu bila kao sezonski radnik, a u splitskoj bolnici liječi se 16 osoba, 7 s opeklinama od kojih 4 na odjelu intenzivnog liječenja, potvrdio nam je voditelj odjela za plastičnu kirurgiju dr. Ivan Utrobičić.
7: Jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se pogoršala morali operirati i intubirati, spustiti je u jil. Trojica su na odjelu, nema nekih bitnih promjena.
5: Operativni zahvati bi mogli početi idući tjedan. Sličan razvoj situacije i kod 17-godišnje djevojke koja je zbrinuta u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, kazao nam je kirurg Stjepan Višnjić.
8: Otprilike 25% tjelesne površine je upečeno, pola vrlo teško. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka, da će to isto biti stabilno, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
5: Još se 3 osobe s teškim opeklinama liječe u bolnici Sestara Milosrdnica. Ostali su ipak lakše ozlijeđeni, a među vatrogascima bilo je 10 oštećenja zglobova, udisanja dima i drugih mehaničkih povreda. Što je bilo za očekivati jer je požarna oluja, kako su je neki nazvali, bila nezaustavljiva u prvim satima, kazao nam je jedan od umornih vatrogasaca.
9: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, jednostavno prebaci po 50 metara plamen jezik prebaci za nas i to je bilo nezaustavljivo. Ovakvi požar ja u životu nikad nisam vidio.
5: Josip Čapeta iz Omiša mora odlučiti koji će od objekata koje koristi spašavati na plaži Brzet.
10: 9. krug pakla i gasili šumu, gasili smo okolo sve što smo mogli, da odlučili smo se ovaj objekat spasiti, nismo imali ljudi, ostali smo sami, ja otac. Vidjeli smo drugi objekat kao gori i nismo imali šansu uopće otići tamo i ništa učiniti.
5: No još nije poznat ukupni efekt ove nesreće, niti broj kuća za život ili za rad, niti broj izgorjelih vozila. Omiški restorani otvorili su svoja vrata za sve kojima je potreban obrok. Ubrzo su stigle ponude za smještaj. Gluhaković Mario je stigao iz Vodica s donacijama.
11: Za ljude kojima je potrebno i sve, u roku nekoliko sati je se javilo dosta ljudi. Sve je išlo preko društvenih mreža, pa smo sa dva auta uputili se jednostavno drugi dan. Ima svega od dječje hrane, vode, odjeće, znači svih potrepština.
5: Već jutros nije bilo više osoba u prihvatnim centrima u Omišu, Dugom Ratu i Splitu, gdje ih u jednom trenutku bilo čak 3200. Iz županije, iz Ministarstva turizma praktički su tijekom noći pronašli smještaj. Napajanje vodom i električnom energijom se postupno vraća na cijelo područje, a policija ima nezahvalan zadatak utvrditi trenutak, mjesto i uzrok ovog katastrofalnog požara.
2: Vlada će donijeti odluku o financijskoj potpori gradu Omišu i okolnim mjestima nakon što bude poznata šteta nastala u požaru koji je zahvatio površinu od oko 1000 hektara. Stručne službe već su počele popisivati štetu za koju se procjenjuje da će biti golema jer su izgorjele kuće, pomoćni objekti, automobili. Mirjana Grahovac.
3: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
12: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima. To bio praktički požar koji išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
3: Unatoč većem broju požara ovoga ljeta, hrvatski protupožarni sustav i dalje je vrlo učinkovit. Predsjednik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, Tomo Medved.
13: Podsjetimo da smo u proteklih 10 godina u taj sustav investirali gotovo 800 milijuna eura. Da smo ih i organizacijski, ali i kroz status osoblja, ta materijalna prava i status osoblja podigli smo na višu razinu, a naravno i opremljenost. Samo u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih motornih vozila.
3: Što se još može učiniti kako bi se zaštitilo naselja od šumskih požara? Glavni vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac predlaže stvaranje protupožarnih pojasa oko kuća.
14: Ja najviše sam pristalica da se oko kuća, objekata, mora biti jedan pojas koji je stručno planiran 20-30 metara gdje neće biti nikakvog velikog zelenila. To je potencijalno velika preventivna aktivnost da se požar ne prenese sa zelenila na objekat.
3: Kozlevac podsjeća da je u prevenciji od požara važno i čišćenje zapuštenih šumskih površina, bez obzira na to jesu li u državnom ili privatnom vlasništvu. Na Pelješcu, gdje je gorjelo kod Kune Pelješke prema Potomju, stanje je prema posljednjim informacijama dobro. Požar je pod nadzorom od sinoć, a u gašenju preostalog nepristupačnog dijela na vrhu brda pomaže helikopter. Potvrdio je to za HRT vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
15: Bogu hvala, sinoć se nije požar nigdje proširio, tako je bilo kroz noć, kroz jutro i tokom jutra stranu južnu, stranu Dingača, da nam se ne proširi tamo slučajno jer to je stvarno nepristupačan teren. Podigli smo helikopter, 5 krušaka vodeće, već su 3 odnesene, još 2 i evo spojit će se istok i zapad. Ja se nadam za jedno 2 sata da će biti to sve spojeno i da ćemo moći biti mirni, da će biti požar lokaliziran. Tako je, ovaj će trajati požar još sigurno par dana jer na ovakvu veliku površinu Guzboru šumu moramo imati dežurstvo non stop, tako da sigurno nakon današnjeg dana još jedno 3 dana će se vuda normalno s manjim brojem ljudi biti na terenu.
2: Požar na Dinari, koji gori već 4. dan, jučer je iz BiH prešao u Hrvatsku. Gasiteljima su na vrlo nepristupačnom terenu u pomoć stigla 2 kanadera, a vatra se spušta s vrha Dinare, pa vatrogasci, kojima se priključilo i 25 pripadnika Hrvatske vojske, nastoje zaustaviti širenje vatre prema Kninu. Osim vrlo nepristupačnog terena, gašenje otežava i nepostojanje šumskih protupožarnih putova, koji su odavno planirani. Trase su ucrtane, ali nikad nisu napravljeni, ističe županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
16: Najbitnije je da smo jučer u toku popodneva planinarsku kuću Prgin spasili. Znači, vatra je tu doslovce proletila, ljudi su nadljudskim naporima to uspjeli spasiti isključivo na prtnjačama i evo, sreća što je u toj kući imamo 2000 litara vode, gusternu jednu. Sad radimo ovaj dio sjeverozapadni koji nam prijeti da se dalje širi prema ovoj Bukovoj šumi i dalje prema crvenoj zemlji, prema Kninu. To nam je cilj danas srediti. Nažalost, ovaj požar će još danima trajati.
3: A zagrebački vatrogasci jutro su imali intervenciju u Stenjevcu gdje se zapalio salon za pse i okolni prostor. Prije dolaska vatrogasaca građani su požar pokušali ugasiti aparatima za gašenje. A nakon gašenja požara vatrogasci su u prostoriji koja nije bila neposredno zahvaćena plamenom pronašli vlasnicu salona koja je bila bez svijesti te su joj pružili prvu pomoć.
17: Iz emisije izdvajamo.
3: Jak vjetar razbuktao od jutros lokaliziran požar na Dugom otoku. Aktivirao se i požar u Galovcu kod Sukošana.
17: Požar na Dinari iz BiH prešao u Hrvatsku, a na omiškom području stanje je stabilno.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Marijanska svetišta i prošteništa diljem zemlje danas su središta vjerskog života, mjesta na kojima vjernici mole, zahvaljuju na milostima i traže zagovor Majke Božje. O porukama današnjeg blagdana Blaženka Jančić.
18: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
19: Naravno da ću za veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se za zdravlje svih obitelji.
20: Ja dolazim iz Stuttgarta, ali moja mama je iz Zagorja, tu je meni isto drugi dom.
21: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
22: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
23: Dolazimo iz Borova naselja i evo došli predat sve svoje Gospi.
18: Misu u nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
24: tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija.
18: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
25: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
18: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
26: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
18: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna, istok Marijanskog svetišta na istoku zemlje, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
27: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
18: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života.
1: Sport.
17: A sportski pregled pripremio je Krešimir Botlin.
28: Dobar vam dan i sretan vam blagdan.
0: Europsko gimnastičko prvenstvo i svečano je otvoreno u Areni Zagreb, gdje su danas na rasporedu finala seniorki, nažalost bez naših predstavnica. Jere Hribar plasirao se u polufinale utrke na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu s drugim vremenom kvalifikacija, ujedno i novim osobnim rekordom 21 sekunda 62 stotinke. Ukrajinac Nikita Šeremet bio je brži za samo 6 stotinki. Ostala trojica naših predstavnika nisu prošla u polufinala, no na 200 metara leptir kod plivačica izborila ga je Amina Kajta Spinjo, koja je ostvarila 15. vrijeme kvalifikacija. Marija Tolj u bacanju diska na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je 6. mjesto. A naša džudašica Tija Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na Grand Prix turniru u Limi. Pobjedom Dinama protiv Rudeša 4-0 sinoć je počelo treće kolo Super Sport HNL-a. Treneri Kovačević i Peternac.
4: Najbitnije je bilo da smo odmah na početku dali gol. Posle toga nisam baš bio zadovoljan. Znali smo da će Rudeš biti rasterećen, tako su oni djelovali. Mi smo igrali nogomet, a mi smo možda malo u fazi obrane daleko od igrača bili, pa smo neke stvari dozvolili, ali trebali smo biti malo opasniji da postignemo možda još koji pogodak, ali dobro.
6: HNL.
7: Vidi se da znamo da možemo igrati, kad to se sve spoji da ćemo biti opasniji. Naravno, 3 poraza, 12 golova primljene, ali treba dalje nastaviti raditi.
0: Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo, a od 21 Osijek Lokomotiva.
8: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas je na zagrebačkom području bilo sunčano i vruće. Jutarnja temperatura zraka bila je 15, a u 14 sati izmjerene 31 stupanj. U nastavku dana bez veće promjene, sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Sutra slično, i dalje na širem području grada sunčano i vruće. Vjetar slab, najniža temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna između 33 i 35, u okolnom gorju oko 29 stupnjeva.
3: U 16 sati u Zagrebu su izmjerena 32 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 26%, tlak 1014 hektopaskala. 26 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
3: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još dva dana.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr.
3: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
4: I drugi segment uz 50%.
3: Da, u dijagnostici 2000 Martićeva.
4: Do 21 sat i subotom do 19.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

kad sam zadnji put pogledala na A1 autocestu, ova kolona je bila duga 10 km, sad HAK kaže 15. Riječ je o dionici između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se u koloni dugoj oko 15 km, što je posljedica prometne nesreće. No, kad se približite Zagrebu, na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba, nema duljih čekanja. Sretno i dobrodošli u grad.

oceane i bez kuća. Daj mi da se noćas sklonim tvoje tijelo, moja kuća.

ja bez ključa. Vraćam ti se zato jer je tvoje tijelo moja kuća. Dječak u šumi što zove u pomoć, utočište i kapela. Grijat će ga blago dok ne prođe noć, tihe vatre tvoga tijela.

prošao sam još i više no što čovjek može proći.

dječak u šumi što zove u pomoć utočište.

bez nade, oceane i bez puća. Daj mi da se noćas sklonim, tvoje tijelo, moja kuća. Stajao sam ispred grada, grad bez vrata, ja bez ključa. Vraćam ti se zato jer je tvoje tijelo moja kuća.

0: 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Jak vjetar ponovno je razbuktao požar na Dugom otoku, potvrdio nam je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Planulo je i na području Galovca.
1: Imamo dva aktivna požara, jedan je na području Galovac Prkos, tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan firebus. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj površini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, na vrhu dva brda, dosta je težak, nepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka. I požar je uslijed jakog vjetra jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su odmah pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i firebossa i evo zajedno s njima puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
0: Na omiškom području otvorene vatre više nema, no na oko 1000 hektara površine koliko je zahvatio požar pojavljuju se povremena izdimljavanja koja se nadziru. A u splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Blagdan je Velike Gospe, svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, povodom koje se vjernici diljem Hrvatske okupljaju u svetištima, mole i zahvaljuju. Među najpoznatijim zagrebačkim svetištima su Remete, gdje će misu u 18.30 predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Rijeke hodočasnika i ove godine pristižu u velikom broju, a neki od njih su otkrili što im znači ova svetkovina i zbog čega su došli.
3: Došla sam se zahvaliti Gospi za sve što imam. Za svoju obitelj, za djecu, za unučad, jednostavno samo zahvala, to je to.
4: Došao sam pješice, došao sam 10 minuta sam kasnio i iskreno znači mi puno, jer po prvi put sam ovako došao s obitelji.
5: Molitve su bile za cijelu familiju, posebno za djeda koji je danas treba imati rođendan. I za mamu naravno, koja danas isto ima rođendan.
0: Velika Gospa Slavica je u Stenjevcu, u župi uznesenja Blažene Djevice Marije. Mise se služe tijekom cijeloga dana, a vjernici i hodočasnici ondje pronalaze duhovnu okrijepu, ali i priliku za susret, razgovor i druženje. Župnik, otac Vjekoslav Meštrić, poziva sve koji se tek spremaju na euharistijsko slavlje da im se pridruže u 18 sati.
6: Svi mi moramo biti hrabri na životnom putu, nismo sami, to nam i Marija je, zato je i uznesena, proslavljena, jer se darovala drugima, vršila je Božju volju.
0: Vremenska prognoza. Vremenske prilike u nastavku subote prognozira Dragoslav Dragojlović.
7: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje sunčano i vruće, vjetar većinom slab, temperatura zraka u večernjim satima oko 30 stupnjeva.
0: Su bile vijesti Radio Sljemena, Damon Balenović ih je uredio. Temperatura i dalje u gradu 32 stupnja Celzija, na Sljemenu 26. 26% vlage ima u zraku, a tlak je 1014 hektopaskala.

Bolje su sada vijesti s autoceste A1. Ona kolona do koje je došlo zbog prometne nesreće između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba sada se smanjila, duga je oko 4 km. Između Bosiljeva i Lučkog u smjeru Zagreba te tunela Čelinka i čvora Rovenska u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Nema duljih čekanja na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba. A u Zagrebu temperatura 32 stupnja Celzija, vruće popodne i ovo blagdansko. Kad je ovako vruće, onda vjerojatno niste u najboljoj formi i volji penjati se po našim zagrebačkim stepenicama, odnosno stubama, ali lijepo je znati, ako ih već niste i probali, da su Schlosserove stube obnovljene, rekonstruirane i da sad prema Pšalati opet možemo tim našim znamenitim stubama kojima je vraćen onaj stari, novi sjaj. Ovaj tjedan grad je pokrenuo i javnu nabavu za radove na uređenju trga Svibanskih žrtava 1995. Dakle, podno Schlosserovih stuba. Završetak obnove tog trga očekuje se na sljedeće proljeće. Na približno 600 kvadrata dotrajalo postojeće opločenje zamijenit će novim betonskim opločnicima, a uz rubove prema okolnoj zgradi te prema nastavku pješačkog poteza u smjeru Vlaške i Šoštarićeve postavit će se kamena bordura. S obzirom da je i taj trg unutar zaštićene povijesne urbane cjeline grada, uzorak novog opločenja prije ugradnje potvrdit će konzervatorski nadzor. Ovo uređenje trga Svibanskih žrtava povezat će i zaokružiti niz zahvata u središtu grada i zapravo se nadovezati i prema Vlaškoj ulici od koje isto očekujemo novi izgled uskoro. No, sigurno ćemo o tome u našem programu još puno govoriti. Vama želimo da vam i dalje ovo popodne ugodno protječe. Cijelo vrijeme hvalite glazbeni izbor naše Jane Šantek, pa onda nastavljamo po njenom.

0: katastrofalan požar na omiškom području pod nadzorom, popisuje se šteta, buknuli novi kod Galovca na Dugom otoku i Dinari. Osmero ljudi stradalih u požaru i dalje kritično. Identitet poginule osobe utvrđuje se DNK analizom. Vjernici u Marijanskim svetištima slavi se blagdan Velike Gospe. U hrvatskim zračnim lukama u prvih 6 mjeseci 3% više putnika nego lani.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras.

Ostanite i vi uz nas jer odlična glazba se nastavlja i dalje. Subota je, pa je to dan i za Dolce Vitu i Roberta Marekovića, ne propustite poslušati je, uživati i dalje u glazbi kako ste uživali i u onom što nam je od podneva pa evo do sada odabrala Jana Šantek. Damon Balenović i dalje će brinuti

0: Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.
1: Dobar dan, dobrodošli u 240 minuta Bruto Lounge glazbe na valovima Radio Sljemena. Začela je Dolce Vita, odnosno začinje Dolce Vita, da budemo sa trpim glagolom u igri. Začit će tako što ćemo odmah aseve, odnosno askinju, podastriti. Riječ je o Ella Fitzgerald, koja će zatvoriti ovaj prvi mali uvodni blok. Prije toga Nat King Cole, ne toliko poznate pjesma koja se zove I Got Love, ali kad Nat King Cole pjeva, to je u 100% slučajeva dobro. I Dean Martin iz kraja 50. godina, riječ je o pjesmi Someday, koja ima dosta obrada, ne previše, ali ima. Riječ je o onom, pa možemo reći na neki način, i zlatnom razdoblju Dina Martina kada je snimao za Capitol Records, jednog big bandovskom tragu, i eto, stavio puno sjajnih albuma. I kao treba podsjetiti da Dean Martin, za razliku od svojih vršnjaka, je bio čovjek koji je uglavnom do sredine 60-ih prodavao super singlove, a albumi se gotovo uopće, neću reći, nisu prodavali, ali nisu bili na top ljestvicama, što je bila referenca. Eto, za početak Someday, Dean Martin, Nat King Cole, I Got Love i Ella Fitzgerald.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: U posljednjih nekoliko dana planuli su mnogobrojni požari, no stanje u Dalmaciji sada je povoljnije. Naime, već ugašeni požari ponovno su se zbog jakog vjetra bili rasplamsali, primjerice na Pelješcu i Dugom otoku. Gorjelo je i kod Galovca, a gori i na Dinari, što zahtjeva znatan angažman vatrogasaca, ali i vojske te protupožarnih zrakoplova. Stanje oko Miša je stabilno. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Mogu reći samo da je u ovom trenutku sve skupa malo mirnije, međutim nije bilo tijekom jutra mirno jer smo imali ponovo javljanje izdimljavanja na području Omiša, pa smo poslali jedan kanader i jedan ertrakot koji su to sanirali na samome vrhu gore brda, pa je ponovo bio aktivirao se Pelješac, dakle onda su to vatrogasci sami uspjeli sanirati. Ponovo se aktivirao bio uslijed jakoga vjetra požar na Dugom otoku, tamo smo poslali jedan kanader i dva ertraktora. A požar koji je izbio na području Galovca, evo sada nema više širenja, ima još izdimljavanja, saniraju se rubni dijelovi, tamo su udjelo dva kanadera i također smo prije podne vršili sanaciju požara koji je došao iz Bosne i Hercegovine na Dinar. Evo smo uključili 30 vatrogasaca, 25 vojnika i mislim da su bili i planinari pomagali, dakle i dva kanadera koja su gore djelovala, dosta je posla bilo tijekom današnjega dana, ali evo mogu reći da je sad u ovom trenutku situacija povoljna, dakle nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim evo treba biti oprezan. Naravno da društvo će ostati tijekom cijelog dana i tijekom cijele noći na svim ovim požarištima. Nigdje nema ugroze objekata i vatrogasci su na terenu.
0: Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli su tijelo stranog državljana koji je nestao na području Lubenica na otoku Cresu. Policija utvrđuje okolnosti i uzroke nesretnog događaja. Blagdan je Velike Gospe ili svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, ujedno i državni blagdan. U našem nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici današnji blagdan slave deseci tisuća hodočasnika na misama koje traju od jutra, a središnje misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
3: I to me ispunjava, znači sretna sam jako i makar imam zdravstvenih problema, oplemeni me i budem zdrava odmah.
4: Došao sam sa suprugom, a tradicija, posjećujemo svetišta Blažene Djevice Marije i ovo nas ispunjava, daje nam mir.
5: Pa evo, došli smo Majki Božjoj, preporučamo se uvijek i tu volimo doći, svake godine smo tu i kod Majke Božje tražimo utjehu za ove sve nevolje, što se događa.
6: Krist je pobjedio smrt, a Marija je već potpuno ušla u njegovu pobjedu. Zato se ne bojimo budućnosti. Bog i danas čini velika djela u životima onih koji mu vjeruju.
7: Vremenska prognoza.
0: O sutrašnjim vremenskim prilikama govori dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović.
8: Sutra na zagrebačkom području i dalje sunčano i vruće. Vjetar slab. Najniža temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna između 33 i 35, u okolnom gorju oko 29 stupnjeva.
0: Bile su to sljemenske vijesti. 32 su stupnja u gradu, na Sljemenu 25, relativna vlažnost 27%, tlak 1014 hektopaskala. Dolce Vita.

0: Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.
1: Dolazimo do drugog na već dijela Dolce Vite, Squirrel Nut Zippers, band koji se pojavio vrijeme swing revivala krajem 90. godina, swing povratka. Njihov najupečatljiviji single bio Hell, koji se pojavio na MTV-u, ima veliku rotaciju 97. godine. U vrijeme kad je bilo jako puno tih swing bandova, Squirrel Nut Zippers su zvučali drugačije, nekako su bili inspirirani Djangom Reinhardtom s jednim gypsy swingom. Kažu da su jedno vrijeme kao jedna prava mala umjetnička, kako da to kažem, nomadska skupina, su nomadska sad živjeli na jednom mjestu, ali dobro, svađate što hoću reći, na jednoj farmi, tamo su slikali, pisali poeziju. Jedna prava, eto, umjetnička skupina, eto, kao glazbenici su se podastrili kao Squirrel Nut Zippers i Hell danas. Dino Martinis, uvijek band koji, eto, isto bio Tom Swing Revival, objavio dva albuma. Band koji me uvijek rastuži, ne zato što su toliko emotivni, nego zato što me uvijek podsjeti da je moj dobri prijatelj i uzor Tomo Ricov ih gledao na vrhu. Na vrhu Twinsa su imali angažman, eto, jedno godinu, dvije prije stradavanja Twinsa, 9.11. 2001. ih je gledao gore na vrhu uživo i imam i donio mi je majicu kao uspomenu sa Dino Martinis, pa eto im uspomenu sa Twinsa i sa koncerta Dino Martinis benda. Pjesma danas na pomalo latino tragu, Language of Love. I sjetit ćemo se momka koji se zove, preziva Robić, to nam je uglavnom poznato. No, manje poznato da imamo i Ninu Robića, Nino Miroslav Robić se zvao čovjek, riječ je bilo o jednom od dva brata Ive Robića koji je također pjevao. Riječ je čovjek koji je rođen također u Garešnici kao Ivo Robić, ali bio je mlađi brat, i riječ je o, eto, čovjeku koji ipak većinu svog života proveo u Sloveniji, pa je tako i pjevao na slovenskom vrlo često. Jedna od ponajpoznatijih pjesama je Zemlja pleše, koju ćemo čuti, koji su obradili Video Seks, a bile su tu još neke pjesme poput Življenje vrtiljak, Ura bez kazalcev. To su neke od ponajpoznatijih pjesama, iako je on nastupao i na hrvatskim festivalima, na Opatijskom, Zagrebačkom, Splitskom i tako dalje. Nekako mu je karijera počela u ljubljanskom hotelu Slon 56. godine, gdje je počeo stalno nastupati, ali također i na Bledu, ali i u Zagrebu. To su mu bile nekakve stalne, da ne kažem, destinacije. Također je dosta pjevao po zapadnoj Njemačkoj, ali i po Sovjetskom savezu. Kasnije je radio 90. godina i na Radiju Sloveniji, Radio Slovenija radio, i na Radio Ljubljani prije toga, prijašnjih godina, kroz 60. 70. i 80. Ivo Robić nas je napustio, eto, 2000. a njegov mlađi brat 2014. Eto, slušamo ga u pjesmi Zemlja pleše.

Clementine je jedna mala bucmasta kćer vlasnika rudnika. Riječ je o swingerskoj stvari koju je pjevao Bobby Darin 1960. godine, iako podsjeća na ono Clementine iz westerna koja je bila legendarna i koju je moj otac često znao pijati po kući, ali to ipak nije ta Clementine, ali je zabavna, dinamična i vesela, u ostalom kad Bobby Darin pjeva uvijek je tako. John Pizzarelli, eto, u vremenima kad se ne možemo riješiti sunca, već je možda malo pa se zasvirati Here Comes the Sun, no taj njegov album iz 99. godine koji je bio inspiriran grupom The Beatles i jednostavno prekrasan, onako jazzy, swinga, opet pitko, nije prenaporno i sjajna je obrada eto, ove pjesme grupe The Beatles koju je napisao George Harrison. I nakon toga zaći ćemo jednu drugu priču, zaći ćemo priču o twistu. Twist su svi plesani u ono vrijeme, a kad se pojavio, a što se tiče twista, ono što možda niste znali, twistao je i veliki Frank Sinatra.

Da, Sinatra ima single čak sa pjesmom Everybody's Twisting 61. godine, to je ono zanimljivo i to je ono što je zanimljivo zato što se taj single nije pojavio ni na jednoj kompilaciji ikad igdje. Ali eto, i Sinatra koji je inače bio deklarirani mrzitelj rock'n'rolla, a Twist je nekakva, ajde reći ćemo, sofisticirana inačica rock'n'rolla, je snimio Twist i posrnuo, ono kako to nije bilo super uspješno, tako je to nekako i potonulo i pomalo bilo zaboravljeno. No što se tiče Twista, evo samo da se malo sjetimo od kud je to sve krenulo, iako je Twist eto nešto više što bi koristio u emisiji Povratak u budućnost, ali u Dolce Viti sam htio pokazati kako su i veliki džezmeni, mambo majstori i ljudi koji su se bavili nekom, kako da kažem, glazbom koja je pitkija za Dolce Vitu, i oni nisu mogli odoljeti toj ludnici koja je nastala sa Twistom od 60. do 60. Ajde, recimo druge, eventualno treće godine. Reč je bilo o pjesmi The Twist koja je pokrenula sve, koju je napisao Hank Ballard kao B stranu svoje balade koja se zvala Teardrops on Your Letter. I riječ je bilo o singlu koji je eto zasijao 59. godine, međutim ta prva verzija pjesme The Twist, koja inače bila inspirirana tineđerima koji su plesali na Tampi, odnosno u Tampi na Floridi, eto neki novi ples su izmislili, i bila je to pjesma koja je na kraju se pokrenula, ali na način kad je Dick Clark, tada voditelj najgledanijeg televizijskog šova, je primijetio potencijal te pjesme, odnosno neiskorišteni potencijal te pjesme, i predložio da to snimi novi tada nepoznati pjevač koji je radio na farmi pilića u to vrijeme, a njega su nazvali po uzoru na Feca Domina, nazvali su ga Chubby Checker. Eto, tamo je bio Domino, ovdje je bio Checker, tamo je bio Domino, ovdje je bila Dama, tako mi to zovemo tu igru. I nakon toga je eto Chubby Checker 60. snimio svoju verziju i pokrenuo jednu ludnicu koja se eto odrazila na cijeli svijet, ali na neki način demokratizirala jedan rock'n'roll. Kako je Twist bio jedna sofisticirana verzija rock'n'roll, tako odjednom taj Twist postao pristupačan, ali i simpatičan svim generacijama, dok je eto bila rock'n'roll verzija glazbe koja je bila prepotisna za roditelje, odnosno roditelji su na to gledali sa antipatijom. U svakom slučaju, eto, taj The Twist, ta pjesma je uspjela pokrenuti jednu novu ludnicu koju nismo poznavali ni sa Makarenom, ni sa bilo čim sličnim, ni onim neki korejski plesac, ne zaboravim kako, prije 10 godina, no u svakom slučaju ništa nije bilo ravno Twistu kad se pojavio, kada je nekakva novija popularna glazba u pitanju. Sjetimo se inače da je i single Twist bio najuspješniji single do 2020. godine, kada je grupa The Weeknd sa Blinding Lights premašila broj tjedana provedenih na top ljestvici i skinula s prvog mjesta Čavljače. Što se tiče eto ovih naših sofisticiranih Dolce Vita momaka koji su zatvistali, čućemo Counta Basie, velikog swingera, jazzmana u The Basie Twist pjesmi, pa onda Pereza Prada, Kralja Mamba, Venezuela Twist i Les Chacachas. Riječ je o onom belgijskom bendu koji je po prvi puta donio Twist kod nas u bivšu državu, a single se zvao Twist Hula.

twist, pull up. Što se tiče eto glazbe, ona uvijek ima i neke poveznice sa sportom. Ako već nisu poznate pjesme koje se pjevaju na stadionu, onda ima nekih zgodnih priča. Primjerice, 50-ih godina je bilo u Americi popularno i opjevati kojeg velikana, pogotovo kada je bejzbol bio u pitanju. Bejzbol je bio najpopularniji sport tijekom 50-ih godina u Americi, popularniji puno od košarke, ali mislim da je u to vrijeme bio popularniji od američkog nogometa. U svakom slučaju, pjesma koju sam otkrio u seriji Seinfeld je bila posvećena Joe DiMaggio, jednom od najvećih bejzbol igrača svih vremena, a onda kad sam otkrio o DiMaggio pjesmu, otkrio sam pjesmu i o momku koji se zvao Mickey Mantle, koji je se zvao The Meek, The Commerce Comet. Riječ je bilo jednom od najvećih bejzbol igrača svih vremena, igrao za New York Yankees-e od 51. do 68. godine, bio je 3 puta MVP, znači najkorisniji igrač lige u to vrijeme. Naravno da je primljen u bejzbol dvoranu slavnih, to ne treba puno ni izgovarati. U All-Star momčadi je bio, za All-Star momčad bejzbola u Americi je bio izglasan punih 16 sezona, tako da je to jedan od najvećih. I da, i 7 puta je bio prvak sa Yankeesima, a 12 puta igrao ta finala koji je zove World Series u bejzbolu. Kasnije radio kao NBC komentator. Nažalost, alkohol je uništio i njegov život i život njegove djece, ali eto tako i kako je. Sjetimo se, bilo još nekih tih poznatih velikana koji su na ovaj ili onaj način opjevani. Joe DiMaggio, sjećamo se Taja Koba kojeg je glumio Tommy Lee Jones, pa bio tu Babe Ruth svakako. U svakom slučaju, eto, ta neka imena i ljudi koji ne prate bejzbol kao što ga ne pratim ni ja, ali ne možete to izbjeći i

Ostaćemo kod Polenke još malo s jednom novijom snimkom gdje je sa Michael Bubleom otpjevao Pennies from Heaven, eto standard iz 30. godina. The Mavericks su za Prašića Babe, ali ne za prvi onaj film, nego za onaj drugi dio. Prašić Babe ide u grad, mislim da se zvao drugi dio tog popularnog, ne teško reći serijala, jer su bila dva dijela, ali eto, prvi Prašić Babe bio pravi blockbuster, kako to zovu, ili eto, hit u kinima. Za taj nastavak, kad Prašić Babe ide u grad, je grupa The Mavericks, koja eto, naravno, njihov zvuk je definiran countryjem i zvukom sa Kube, jer je eto, da sveći nažalost pokojni Raul Malo bio Kubanac, ali ovdje su se drznuli i napravili, ali sjajno napravili big bandovsku verziju Elvisovog hita Arne Lonson Tonight. A za kraj ovog malo novijeg bloka, Rags to Riches, obrada pjesme Tonya Bennetta, koja je bila hitom 53. godine, ušla je u filmsku povijest kada se pojavila 90. godine u špici filma Martina Scorsese-a, jednog od najvećih filmova, barem po meni, Goodfellas. Momak koji se zove Ray Gelato je sin američkog vojnika koji je odrastao u Engleskoj, živio u Engleskoj i osjeća se Englezom, je tu pjesmu na jednom onako džajverskom tragu, swingerskom tragu obradio prije jedno 20 godina i napravio svoju verziju koja podsjeća na stil recimo Louis Prime. Imao sam prilike jednom zapjevati s njim u Zagrebu i bio sam, uvijek volim to napomenuti, naprosto grozan, ali imam sjajnu uspomenu na taj posjet Ray Gelata Zagrebu.

0: Dobar večer, 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Posljednjih dana nije bilo predaha za vatrogasce u Dalmaciji, a i prije podne su imali pune ruke posla jer su se požari, koji su bili pod nadzorom, zbog jakog vjetra ponovno rasplamsali, primjerice na Pelješcu i Dugom otoku. Gorjelo je i u Galovcu pokraj Zadra te na Dinari. Sada je stanje mirnije. U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih u omiškome požaru. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
1: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila. Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i da ih je nekoliko bilo na večer, dakle kad kanaderi ne mogu letiti jer traktori.
0: Saborski zastupnici pripremaju se za sjednicu Odbora za zaštitu okoliša koja će se održati preko sutra u Gospiću. Najavljena je rasprava o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada. Podsjetimo, sjednica se trebala održati jučer, ali odgođena je zbog požara na omiškom području. U vladajućim redovima i danas naglašavaju da drugi javni poziv za sanaciju otpada traje do 25. ovog mjeseca. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
2: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava stjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
0: Blagdan je Velike Gospe. U svetištu Majke Božje Trsatske misu je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osvrnuo se na požar u Omišu i nezakonito odložen otpad u Gospiću.
3: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
5: Sutra na zagrebačkom području i dalje sunčano i vruće. Vjetar slab. Najniža temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna između 33 i 35. U okolnom gorju oko 29 stupnjeva.

Toliko u još jednim vijestima. 19 sati i 14 minuta, u Zagrebu je 31 stupanj, relativna vlažnost 28%, tlak 1013 hektopaskala, na Sljemenu su 23 stupnja. Dolce Vita.

Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita. Julie London, Nightingale Can Sing the Blues. Julie London koja je bila velika pjevačica, možda ne toliko uspješna, ali u svakom slučaju kasnije bila i uspješna televizijska glumica. My Old Flame, nakon toga jedna od najkontroverznijih, najtežih žena u, ne fizički, nego karakterno u povijesti glazbe, ali isto tako koliko je bila teška, toliko je bila vokalno i sjajna. Diana Washington, pjesma My Old Flame. No, čućemo i Joe Liggins-a u ovoj rundi. Joe Liggins je nekako možda u glazbenoj povijesti više zapamćen kao čovjek koji je vezan uz rhythm i blues, ali bilo je tu i materijala koje su bili onako džezistički i drugačiji od te njegove rhythm i blues koljevke po kojoj ga prepoznajemo. Sjetimo se, čovjek je iz Oklahoma, Seminole, po Indijancima se zove grad u kojem se rodio, no kad je sa koliko 23 godine preselio Los Angeles i tamo započeo ozbiljniju glazbenu karijeru, svirao je za druge orkestre da bi krenuo samostalnu karijeru 45. godine. Hit mu je bila pjesma The Honey Dripper i bila je na vrhu, tada su to zvali race chart ili rasna ljestvica, danas bi to zvali rhythm and blues top ljestvicom, i bila je na vrhu čak 18 tjedana 1945. godine i bila je najuspješniji single tih vremena 40. godina kada je taj race chart bio u pitanju uz Louis Jordanovu Ču Ču Ču Bogi. Što se tiče, eto, nadalje progresa, bio je svakako vezan i za jazz scenu, iako je nekako bio taj čovjek koji je pokrenuo rhythm and blues i za razliku od mnogih njegovih generacijskih kolega, on je uspio svoj uspjeh produžiti i na 50. godine, jer brzo su se mijenjali trendovi. Louis Jordan, koji je bio apsolutni kralj svega, je već krajem 40. bio demode, ali eto, Joe Liggins je uspio razvući i svoj uspjeh na 50. godine i to je dohvatio visoka mjesta u tim godinama. Početkom 50. bio je četvrti i prvi, čak je uspio ući na top 30 pop ljestvice, što je za jednog jazz ili rhythm blues izvođača u tim vremenima bilo gotovo kao sletiti na mjesec. Joe Ligginsa danas eto slušamo u stvarčici koja se zove I've Got the Right to Cry, godina je 1950.

Idemo do Doris Day. Doris Day je to žena staklenog glasa u najboljem smislu te riječi. Prije toga čućemo momka koji se zove Jerry Whale, koji je bio jedan od niza talijanskih izvođača koji su okupirali glazbenu scenu prije pojave rock'n'rolla. Čućemo Kay Starr, koja je imala onako zanimljivu priču. Zvala se Catherine Laverne Starks u originalu, no riječ je bilo o dami koja je bila posebna jer imala irske i pazite sad irokez krvi, znači indijanske i irske krvi, dosta zanimljiva kombinacija. Što se tiče Kay Starr, najviše pamtimo pjesmi Wheel of Fortune, hit iz 52. godine, pjesma koja je ušla u Grammy dvoranu slavnih. No sjetimo se, žena je dolazila iz Memphisa i tamo je počela sa 15 godina pjevati na lokalnoj radio stanici, imati čak i svoj kratki show koji se zove Star Segment na memfiškoj lokalnoj radio stanici WREC. No ono što je meni simpatično i drago je da je počela pjevati, imati stalni angažman u Peabody hotelu u ljeto 1937. Zašto mi je to simpatično? Zato što Peabody, koji je nastao 20. godina, dan danas isto izgleda i ima prekrasan lobby, starinski lobby, ali još čuvan i prekrasno održavan, tako da eto, kad uđete u taj Peabody hotel možete zamisliti da je tamo negdje pjevala Kay Starr. Dan danas postoji klavir i jedan stari gospodin koji uvijek svira u tom u tom srcu i u tom lobiju hotela Peabody. Što se tiče njenog probitka, Bob Crosby je bio brat Binga Crosbya, koji je imao menadžera koji ju je otkrio i preporučio, iako je to prvi angažman joj baš nije dobro uspio sa Big Bandom, otkrio je Glenn Miller koji je uzeo na zamjenu, ali ni to baš

nije sve najbolje prošlo, tako da se Star vratila i završila školu 1940. da bi krenula u samostalnu karijeru 1946. Potpisala za Capitol Records, koji ima u to vrijeme jako puno već poznatih izvođačica poput Peggy Lee, a onda je došla i ona onaj štrajk kada se ploče nisu objavljivala 48. godine, no malo po malo uspjela je u 50. ući sa uspjehom Bonaparte Sweet Treat, pa razvukla je taj uspjeh sve do 56. godine, čak je i u eri nastanka rock'n'rolla još ugrabila jedan veliki, stvari dva velika uspjeha, bili su to Rock'n'Roll Waltz i My Heart Reminds Me, ali eto, nije ni ona dugo izdržala taj nalet mlade generacije, energične generacije rock'n'rollera. When My Dream Boat Comes Home je danas pjesma koju slušamo.

Dusty Springfield, Stay a While. Sjetimo se, Dusty Springfield je počela kao dio, kao engleskinja, kao dio folk trija bratskog, sestrinskog, koji se zvao Springfields. I onda se dogodilo to da je otišla u Nashville i tamo je spazila da se događaju ritam i blues, rani soul, ženske grupe, da se pojavljuju grupe poput Shirelles, Ronettes, i to je bilo izazovno i maknula se iz Springfields folk obiteljske grupe, započela karijeru sa dva pop hita, Stay a While i I Only Want to Be With You, koju kasnije obradila i Kylie Minogue 80-ih godina. Nakon toga idemo do Nancy Sinatra, Lee Hazelwood. Lee Hazelwood je bio već dobro poznati producent kada je radio se Duane Eddy-em i imao niz instrumentalnih uspjeha sa istim. U to vrijeme su instrumentali bili popularni, no sredinom 60-ih Frank Sinatra dolazi do Lee Hazelwooda i kaže: slušaj, moja kćer pjeva već 5 godina, ništa se ne događa, molim te, učini nešto. I Lee Hazelwood postaje producent kćeri velikog Franka i sve kreće, cijeli boom kreće sa singlom koji se probio rane 66. This Boots Are Walking, i ti uspjesi su trajali 3 godine, a definitivno je Nancy Sinatra ušla i u jednu kultnu ladicu, jer je to bila emancipacija kada žena je u to vrijeme pjevala da su te cipele, odnosno te čizme, napravljene za hodanje. To je bio tada eto i emancipacijski istup. No, čut ćemo još u ovoj rundi i Dona Hoa. Don Ho je bio najveća havajska zvijezda ikad, uspio 2 puta ući na američku top ljestvicu, ako pričamo o nekim autentičnim Havajcima, ali ne o Bruni Marsu ili Bette Midler. Riječ je o čovjeku koji je osmislio jedan onako vrlo sofisticirani način havajskog izvođenja havajske glazbe, koji je pristupačan s turistima, i s tim je napravio posao tijekom 60. godina, a sve što ima veze s Havajima mene uvijek razveseli, pa eto, Don Ho.

Henry Mancini je eto momak koji je ima veze sa Hrvatima, ali indirektno ima veze s Hrvatima zato što je radio sa tekstopiscem koji je bio naše gore lista, reći je bilo o Johnny Merceru, koji ne samo da je bio sa Lastova i da je imao hrvatske korijene, nego je bio čovjek koji je imao i svoju pjevačku uspješnu karijeru tijekom 40. godina, a sjetimo se da je Johnny Mercer bio i jedan od suvlasnika velike diskografske etikete Capitol, tako da eto imamo i tu konja za trku. Eto, od prošle, pretprošle godine, moram priznati, ljudi su inspirirani bili Dolce Vitom, pokrenuli su i u ljeto podsjećanje na Johnny Mercera, pa drago mi je da sam na takav način eto inspirirao da se nekako naše ime i zabilježi i da mu se oda počast. S druge strane, što se tiče Henrya Mancinija, jedan od najuspješnijih i najvećih kompozitora za film, to je neupitno, 4 Oscara, Zlatni Globus, 20 Grammy nagrada za eto, svoje komponiranje i posthumni Grammy za životno djelo 1995. godine, a sjetimo se neke od njegovih najpoznatijih tema su Peter Gunn, za televizijsku seriju, znate sigurno taj riff tam tam tam tam tam tam tam tam, onda Pink Panther je tu bio naravno, pa nezaboravno Moon River iz Doručak oko Tiffanya, a ne treba zaboraviti i prekrasno, možda to toliko ljudi ne znaju, ali prekrasna tema iz drame Days of Wine and Roses iz 1963. godine, tako da eto i Henry Mancini je ostavio možda ponajviše kada je film i glazba u pitanju, ali treba spomenuti da je i sa svojom neautorskom pjesmom zanimljivo ima najveći hit samostalno, a bila je to tema iz filma Romeo i Julija 1969. godine. Nakon Henrya Mancinija i danas Baby Elephant pjesme slušamo Dionne Warwick, eto još mi je svježe gledanje njenog koncerta u Nashvilleu prije 2 godine, Promises, Promises i Trini Lopez, I'm Coming Home, Cindy.

Nadalje smo sa dvije dame koje su eto obilježile svaka svoje razdoblje djelovanja na filmu. Jedna Anne Margaret, definitivno jedna od najtraženijih i glumica, ali i pin-up djevojaka tijekom 60-ih godina. Nema s kim nije glumila kada je Hollywood 60-ih u pitanju bio. Steve McQueen, John Wayne, Dean Martin, Elvis Presley na svom vrhuncu filmskom u prvoj polovini 60-ih godina, bez obzira na kvalitetu, ali bio apsolutno jedna od najplaćenijih ili najplaćenija hollywoodska zvijezda, no nakon što imala nesreću na pozornici u Las Vegasu, vratila se s još jednim velikim filmom, a to je bio musical Tommy grupe The Who sa gostima kao što su bili Elton John i Tina Turner na primjer. Danas je slušamo pjesme koje su svirali rani The Beatles prije nego su se proslavili, I Just Don't Understand. Nakon toga dama koja se zove Anja Josephine Mary Taylor Joy, skraćeno je zovu, ako se dobro sjećam, Anja Taylor ili Anna Taylor Joy, no riječ je o dami koja je danas nam ipak najpoznatija kao žena koja je glumila u seriji The Queen's Gambit, koja je bila apsolutni hit u eto vrijeme korone 2020. godine, no sjetimo se, bilo je tu još zanimljivih, ako ne zanimljivih, ono barem poznatih uloga. Primjerice, glumila je u seriji Peaky Blinders 3 godine,

odnosno u drami Emma 2020. pa u horror filmu Split, pa još jedan horror film 2015. The Witch, pa onda i nastavak Splita, horror filma 2019. Dakle, nekako se u hororcima se probila. Također je i nakon Queen's Gambit uspjeha snimila još jedan horror, Last Night in Soho 2021. godine. Još od nekih poznatih stvari glumila je u posljednjem Mad Maxu, Furiosa, Mad Max Saga 2024. godine. Davala je glas u filmovima o Super Mariju i tako dalje. A meni je bilo slatko što je zapjevala Downtown u filmu Last Night in Soho. Petula Clark je Petula Clark, ali slatko mi je bilo kako je Anya Taylor-Joy to zapjevala.

Rock Bottom je eto pjesma koja će nas posjetiti na damu koja se zove Lindsay DePaul. Riječ je o dami koja je rođena 48. godine, engleskinja koja je počela kao autorica u stvari, koja je pjevala kasnije, ali počela je kao autorica s ranih 70. godina. Potpisala za velikog publishera, Sony Music Publishing se tada zvao ATV Kirchner, odnosno kasnije taj ATV Kirchner se priklonio Sony etiketi, no u svakom slučaju imala je prvi hit sa samostalni sa pjesmom Storm in a Teacup, sa kao autorica za grupu The Fortune 72. godine. Tu je apsolutno počela biti tražena, a prvi samostalni hit bila je pjesma Sugar Me. A onda se sjetimo da je bila poznata i po tome što je bila u vezi sa poznatim engleskim glumcem Dudley Moorom. Također je nakon velike tragedije na Minhenskim olimpijskim igrama, to je bilo 72. promijenila svoje židovsko ime jer je bila u strahu da će stradati zbog toga. Nadalje, osim velikih hitova u prvoj polovini 70. godina, ono što je obilježilo njenu karijeru, inače dobila je dosta tih Ivor Novello nagrada za autorstvo, no ono što je obilježilo njenu karijeru, pa možda i ponajviše, pomalo i neopravdano, je bilo to što je sa Mikom Moranom nastupila na Euroviziji 78. godine sa tom pjesmom Rock Bottom koju ćemo čuti, koja ipak nije uspjela priskrbiti pobjedu, bila je druga. Znači Lindsay DePaul i Mike Moran, nakon toga čut ćemo Nila Sedaku iz 70. godine Express Yourself i čut ćemo kako je Bobby Womack dohvatio Sweet Caroline na svoj način, uvijek imao jedne specifične obrade, ali uvijek je to zvučalo dobro kad eto to Bobby Womack radi.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Dan nakon što je požar opustošio omiško područje, počela se utvrđivati golema šteta, a policija istražuje je li vatra bila podmetnuta. U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih, nekima od njih je život i dalje ugrožen. Istodobno stotine vatrogasaca diljem Dalmacije dežuraju na požarištima, od Pelješca, Dinare do Dugog otoka. Stanje je na svima povoljnije, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim evo treba biti oprezan, treba ostati tamo i naravno dežurstvo će ostati tijekom cijelog dana i tijekom cijele noći na svim ovim požarištima. Nigdje nema ugroze objekata i vatrogasci su na terenu.
0: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže pobijediti vatru, a posljednjih dana stalno su u zraku i rade ubrzanim tempom, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile, pukovnik Milan Došan. Posljednja dva dana u kanaderu je proveo 14 sati.
3: Kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poletiti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Mišaja sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhao je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarala probleme na djelovanje na tom požarištu. Normalno počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo. Nažalost tamo smo već bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili, kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, smjerili su nas u Pelješac. To je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila evo zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku, svi zrakoplovi stalno se mijenjaju. To ne samo mi, nego tu su i tehničari koji konstantno moraju raditi neke servise na našim avionima.
0: U pomoći pri gašenju požara danas su prvi puta ovog ljeta angažirane kopnene snage Hrvatske vojske, priopćuje MORH. Pripadnici protupožarnog voda oružanih snaga upućeni su na požarište Dinara Suvi Vrh u Šibensko-kninskoj županiji. Iz MORH-a podsjećaju da u gašenju požara gotovo svakodnevno pomažu Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i ratna mornarica. Blagdan je Velike Gospe. U našem nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici današnji blagdan slave deseci tisuća hodočasnika na misama koje traju od jutra, a središnje misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
4: I to me ispunjava, znači sretna sam jako i makrim zdravstveni problema, oplemeni me i budem zdrava odmah.
5: Dobro što sam sa suprugom, a tradicija, posjećujemo svetišta Blažene Djevice Marije i ovo nas ispunjava, daje nam mir.
6: Pa evo, došli smo Majki Božjoj, preporučamo se uvijek i tu volimo doći, svake godine smo tu i kod Majke Božje tražimo utjehu za ove sve nevolje, što se događa.
7: Krist je pobjedio smrt, a Marija je već potpuno ušla u njegovu pobjedu. Zato se ne bojimo budućnosti. Bog i danas čini velika djela u životima onih koji mu vjeruju.
8: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
9: Sutra na zagrebačkom području i dalje sunčano i vruće. Vjetar slab. Najniža temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna između 33 i 35. U okolnom gorju oko 29 stupnjeva.
0: Bile su to sljemenske vijesti, posljednje za današnji dan. Trenutno je 31 stupanj u središtu grada na Griču, Maksimir je na 28, relativna vlažnost zraka 39%, tlak je 1014 hektopaskala, na Sljemenu su 22 stupnja. Dolce Vita.

Rhiannon Giddens, jedno jako interesantno ime, malo faktografije pa ću vas podsjetiti na moje iskustvo sa Rhiannon Giddens. Rođena 77. godine, riječ je također o dami koja je, ima indijanskih korijena. Riječ je o dami koja, eto, ha, nekako, kako da kažem, miješa folk, jazz, blues, pa čak i gospel, dolazi iz Sjeverne Karoline. Dobila je i Grammy nagradu kada je bila članicom grupe koja se zvala Carolina Chocolate Drops. Krenula se samostalnim albumima 2015. godine, moram priznati da sam prva dva slušao, dalje nisam pratio što se događalo s njom, no u svakom slučaju radila je i glazbu za film Apalačija 2009. godine, također 2014. je participirala na kompilaciji koja je bila inspirirana Bobom Dylanom, koja se zvala The New Basement Tapes. A što se tiče 23. godine, tu je i supotpisala operu koja se zvala Omari, dobila Pulitzer Prize za nagradu, što je to velika, veliko je prestižna nagrada, Pulitzerova nagrada, nema baš puno dalje u Americi. No, 2017. taman kad je Freedom Highway album izašao, sam je gledao u Germantownu. Germantown je jedan prekrasan, čist grad pokraj Memphisa koji je prljav i ima dušu, ali ovaj Germantown je kako mi zamišljamo kad Njemci nešto imaju, onda je to uredno i fino. Takav je stvarno Germantown i tu ima jednu prekrasnu dvoranu u kojoj je, koji je neka kapacitet, pa recimo nešto veće od Lisinskog, oko 2.500 ljudi. I bila je taj dan prije koncerta, bila je u Memphisu, u Memphisu postoji taj, uvijek zaboravim kako je službeni naziv, no muzej koji je inspiriran afroameričkom povješću u Sjedinjenim Američkim Državama, napravljen je na mjestu gdje je ubijen Martin Luther King u Memphisu, u Lorraine Motelu, odnosno uz Lorraine Motel bivši. I tamo je bila jako pod dojmom i dosta je pričalo o tome. Nama sam promatrao malo od dvorani, bilo mi smiješno, nije bilo ni jednog valjda afroamerikanca na cijelom koncertu, samo su bili bijelci, pa mi je to bilo smiješno, ali mislim i simpatično i smiješno. Ali s druge strane je završetak je bio dobar, naime ljudi su zvali na bis, je dobar koncert. I kad je zašla van, onda je rekla kao nešto u stilu, kao znate, ja jako ne volim biseve, često mi je to onako izvištačeno i nije mi prirodno, a ljudi to očekuju, ali ovdje sam se stvarno osjećala da me iskreno zovete na bis. I stalo, ja sam bio negdje na sredini dvorane i negdje gospođa u trećem, četvrtom redu se ustala iz stolice i rekla, this is Memphis, honey. Kao u stilu, kaj ti misliš, di si ti? Pa to je Memphis. I to je bilo učinjeno simpatično. Uglavnom, svi su umrli od smijeha i zapljeskali, ali bio to jedno lijepo sjećanje, jedan dobar koncert na Rhiannon Giddens, koji ima stvarno zanimljivih stvari. Nije sada mi je sve dobro, ali ima super zanimljivih stvari. Nakon Rhiannon Giddens, Fairground Attraction sa pjevačicom Eddie Reader, The Game of Love, i za kraj ovog bloka pjesma koja se zove At 17.

Sedi nam George Benson, prije toga George Fame, a čut ćemo i Lea Dorsija ovdje, koji je, se veže i uz estetiku 50-ih, ali i 60-ih godina. Imao je uspone i padove, inače momak iz New Orleansa, koji je kao dijete bio prijatelj sa Fatsom Dominom, a onda je iz New Orleansa preselio u Portland. Tamo je okušao boksačku karijeru, zvao se Kid Chocolate, međutim samo jednom je nastupio i to su ga istukli, onda je u drugoj rundi i onda je prestao boksati, vratio se u New Orleans. I tamo je otvorio autoradionu, a po noći je nastupao po klubovima. Prve snimke su mu nastale 58. godine, no tek kasne 60. godine, nakon što mu prvi singlovi nisu bili uspješni, otkrio ga je čovjek koji se zvao Marshall Sehorn i nagovorio ga da potpiše za novo osnovanu etiketu Fury Records. I tamo je snimio pjesmu Ja, ja, koja producent mu je bio legendarni čovjek iz New Orleansa, Alan Toussaint. I ta Ja, ja je bila u stvari pjesma inspirirana nekim klincima koji su igrali na dvorištu i nešto su imali neke ove poštapalice dječje, neke pjesmice izmišljali. I tako Ja, ja postala prvi hit za Lea Dorsija, milion kopija se prodao taj single. No, nakon toga nije se uspio nastaviti niz, pa i dalje se on bavio autoradionom, da bi ga opet izvukli 65. godine na jednom pomalo funky već tragu, snimio Ride Your Pony, pa se vrati na to pljestice, pa onda Get Out of My Life, Woman, pa Working in the Coal Mine, njegov najveći pop hit, tako da ima jedan niz hitova sredinom 60. godina koji su ga revitalizirale. Snimio je i original pjesme koje su kasnije proslavile, Pointer Sisters, Yes We Can Can. 76. godine gostovao je na ploči benda Southside Johnny and the Asbury Jukes. Sjetimo se, oni su nam ponajpoznatiji po tome što je Springsteen stalno sa njima nastupao, kako sa svojim bendom, pa i njima gostovao. Oni su bili prijatelji tamo u New Jerseyu i Southside Johnny je bio eto buddy od Brucea Springsteena. No, o svakom slučaju, zanimljivo je da je otvarao i američku turneju grupe The Clash 1980. godine. Čućemo ga eto na tom malo funkoidnijem tragu. Pjesma koju sam stavio, Get Out of My Life, Woman, pa eto, George Fame, George Benson, ali prvo Lea Dorsija.

su eto band koji sam gledao uživo prije 10 ili 11 godina u Nashville, sad ne znam, bila 2015-2016. Više slučajno nego namjerno gledao sam što ima večeras u Nashville, vidio sam da sviraju DOJ, za njih sam onako čuo i čuo par pjesama, sad bi čak više uživo, sad više poznam materiju nego onda, ali bez obzira, eto, imao sam i tu sreću da su čak dva originalna člana, prvo su bili petorka pa su postali trojka, ali dva originalna člana su još uvijek aktivna i dan danas, a onda su bila još aktivnija 10 godina sa jednom mladom snagom. I obično ti bendovi kad danas nastupaju vrlo rijetko imaju originalne članove, ako imaju uvr glave jedan, tako da dva od tri nije bilo loše sve zajedno. Riječ je bilo o onom bendu koji je profitirao kada je producentski par Gamble & Huff smislio jednu mekanu soul produkciju koja dolazila iz Filadelfije, koja je bila u stvari, to su bili rani dani diska i tu su eto već 72. imali veliki hit sa Backstabbers koja je bila na vrhu top ljestvice američke, pa onda je bila tu Love Train, imali su niz rhythm i blues hitova, ne samo na pop ljestvica bila uspješna, ali još uspješnija bila je rhythm blues pop ljestvica kada je djelovanje grupe The Jays bilo u pitanju. Uvršteni su vokalnu dvoranu slavnih za grupe, u rock and roll dvoranu slavnih, u rhythm blues dvoranu slavnih. U svakom slučaju, eto, lijepo je što kad slučajno na nešto naletite više nego namjerno, onda to ima još neku slađi okus ili jaču boju, da to tako neka nazovem. DOJ's Living for the Weekend, Billy Preston, I'm Coming True, i Marlene Show, Let's Wade in the Water. E, to ćemo čuti kasnije, sad ćemo, da, u stvari može, Let's Wade in the Water, a to ćemo se podsjetiti, to je stara, uvijek volim to malo pripomenuti, jer je Let's Wade in the Water je pjesma koja nam svira u podluzi, koju slušamo Remzija Luisa svaki subote kao podlogu u emisiji Dolce Vita. No, riječ je o staroj afroameričkoj spiritualnoj pjesmi koja je nastala još u 19. stoljeću, a po prvi puta publisherski je objavljena 1901. godine i kasnije doživjela mnogo obrada, ali eto, to je pjesma još iz 19. stoljeća. Ono što je zanimljivo, kažu da je ta pjesma se koristila za Underground Railroad, su to zvali, a Underground Railroad u stvari su bili putevi gdje su se Afroamerikanci izvlačili sa američkog juga i bježali iz ropstva na sjever. I kažu da je ta pjesma, kad su bili u opasnosti ljudi koji su bježali, da se ta pjesma zasvirala, negdje zapjevala u šumi i da je to bio znak da se bježi u vodu iz tih, to su bili ko neki tuneli kud se išlo, jer su bili psi u blizini, onda kad se zapjevalo Let's Wade in the Water, što i kaže sam naziv pjesme, onda su se bacali u vodu da ih psi ne mogu pronaći ni nanjušiti, pa eto, tako da je ta pjesma ima i povijesnu priču i izvan glazbenih okvira. Danas ćemo čuti kako to izvodi Marlene Show.

0: Sir Woman je grupa. Grupa koja eto je nastala u, iako miješani su, ima Afroamerikanaca i bijelaca, no riječ je bilo o onoj grupi koja je na neki način bazirana na nekom starom soulu poput Otisa Reddinga, Billy Prestona, Rita Franklin, Nina Simone. Riječ je o pjevačici Wilson koja je inače krenula u svom Austinu nastupati i bila je u grupi koja se zove Wild Child i godinama su tamo nastupali i snimali, no bez obzira na dugogodišnje zajedničko djelovanje i snimali su za neke filmove, televizijske emisije, reklame, džinglove i tako dalje, ali nekako je rekla Wilson da nikada se nije do kraja osjetila slobodno u tom bendu bez obzira na eto godine djelovanja, da bi eto Sir Wilson, odnosno Sir Woman sa Wilson kao lead pjevačicom su krenuli djelovati 2022. godine kad su objavili odmah i album. Riječ je bilo o bendu koji je odmah osvojio i nagradu Austin Music Award za novog izvođača, ne, čak sad za novog, nego za izvođača godine već 2023. godine. Tako da, eto, Sir Woman, nešto novije na što se tiče datuma, eto, inspirirano starim soulom, High Road se zove pjesma. Stylistics su nakon toga Stop Looking Listen, idemo u 70. i Aretha Franklin, ne o toliko poznato je, ali kada Rita pjeva, to onda uvijek to Hooked on Your Love se zove pjesma.
1: Okay.

Slušamo Bena Harpera i band Blind Boys of Alabama, eto, slijepi momci iz Alabama, jedna od najlegendarnijih gospel grupa uopće i najtrajnijih. Riječ je o znači gospelu. Prije toga ćemo čuti Noru Jones u pjesmi Can You Believe, koja eto uvijek miješa taj jedan pop, jazz, folk, teško je definirati opći stil Nore Jones. A za početak čut ćemo band koji se ne zna toliko, za koji se ne zna toliko, ali u stvari je nepošteno jer su napravile dobru karijeru. Riječ je o možemo reći soul grupi koje su činile Edna Wright, koja je bila sestra Darlene Love, ako ništa drugo znate od Darlene Love, Christmas Baby Please Come Home, Carolyn Willis i Shelley Clark. 68. godine je nastala grupa. Najpoznatija pjesma bila je Want Ads, koja je bila prva 1969. mislim. U svakom slučaju imali su zanimljiv pedigre. Edna Wright, koja je to preko Darlene Love upoznala legendarnog producenta Phila Spectora, počela je snimati za njega i za pjevala je u grupi koja se zvala Helen Hushabys, a riječ je bilo o grupi koju je producirao Phil Spector, a u stvari pod pseudonimom su nastupali Brian Wilson, Sonny and Cher i Jackie DeShannon, znači poznati ljudi koji su se sakrili iza pseudonima. Što se tiče nje, samostalno krenula sa singlom Touch of Venus od 64. do 67. snimala je pod imenom Sandy Wins, a pjevala je u međuvremenu prateće vokale za grupu Righteous Brothers, za Johnnya Riversa, ali pjevala je i u poznatoj prateće grupi Rea Charlesa, Relats. Što se tiče Carolyn Willis, riječ je o dami koja je pjevala u grupi koja se zvala Girlfriends, također je imala jedan manji uspjeh, ali snimala je demo snimke i prateće vokale za Lua Rosa, na primjer. I Willis i Wright su bile dijelom grupe The Blossoms. The Blossoms su inače pratile Toma Jonesa, ali osim što su pratile Toma Jonesa, ono što je meni interesantno je to što su pjevale i prateće vokale na onom legendarnom Elvisovom televizijskom showu 1968. godine. No, eto, kad su udružile snage, po prvi puta su nastupale na show Andy'a Williamsa, i to samo zato jer Darlene Love nije mogla, pa je zamolila sestru, onda je sestra zamolila ostale dvije i tako je krenula karijera. Eto, nekad morate imati sreće. Uzor su im bile Martin Vondelas, no i grupa Marvelets, a krenula eto sve sa nekolicinjak singlova koje su odmah ulazili na dosta visoka mjesta na Rita i Blues top ljestvicama. No, njihova ta peta singlica Want Ads je bila apsolutni hit, broj jedan na pop ljestvicama, milijun primjeraka se prodala do 1971. godine, ali nastavili su taj niz, prvo mjesto na Rhythm & Blues top ljestvici, pa 8. pa 15. ali i na pop ljestvicama su ulazili na top 20 i top 30, no eto, uvijek negdje pukne. 73. bez obzira na uspješan niz je Willis odlučila napustiti band jer nije bila zadovoljna sa kvalitetom materijala, bez obzira na uspjeh i na novac. Nekad kad ste u kotaču ne vidite što imate i niste dovoljno zahvalni, ali to je nažalost tako. Moram uvijek naučiti na svojoj koži, ne na tuđoj. Kažu da pametni uče iz tuđih grešaka, ali takvih malo ima. Nora Jones i Blind Boys of Alabama.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: DORH je objavio pojedinosti očevida provedenog nakon katastrofalnog požara kod Omiša.
0: Za sad je potvrđeno da je požar buknuo u šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se zatim nošen vjetrom proširio do grada Omiša. Vatrena crta bila je duga 23 km i široka 1,5 km.

0: Izgorilo je oko 1000 hektara površine. Poginula je jedna osoba, zatražene su obdukcija i DNK analiza. 38 ljudi je ozlijeđeno. Izgorio je veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. Državno odvjetništvo zatražilo je i da se izuzmu snimke nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Također, to će se područje snimiti te fotografirati uništeni objekti i vozila.
1: A dok policija i DORH provode istragu o uzroku požara i je li možda bio podmetnut, na opustošenom omiškom području počelo je popisivanje goleme štete. U splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo. Marino Marinčić.
2: Požar koji je zahvatio prostor od Lokve Rogoznice do grada Omiša je pod nadzorom. Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
3: Situacija je dobra, evo snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će kreni se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješava zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
2: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
4: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica su intubirana. Nema nekih bitnih promjena. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
2: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića put Omiša. Njezino je stanje stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
5: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
2: To su bile rijeke Žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
6: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen jezik prvaci za nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
2: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
1: U Omišu i okolici obavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će im financijski pomoći. Ivica Krišto.
7: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
8: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, dvije garaže, 36 vozila, 25 plovila, dva tajlera, jedan motor i dva teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. I ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
7: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
9: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
7: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
9: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle, kad kanaderi i air traktori ne mogu letiti.
7: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima, župan Blaženko Boban.
8: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
7: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
10: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu. Naravno i opremljenost. U ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
7: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar zahvalio je djelatnicima Hrvatske elektroprivrede i Elektrodalmacije na popravku teško oštećene elektroenergetske mreže nakon požara na omiškom području. U objavi na X-u Šušnjar je istaknuo da mnogi blagdan Velike Gospe provode s obiteljima, dok se djelatnici HEP-a penju po teško pristupačnom terenu, mijenjaju uništene stupove i popravljaju mrežu kako bi se opskrba električnom energijom što prije vratila u domove. Takav posao najčešće nije vidljiv, primijetimo ga tek kada struje nema. Zato danas želim da se vide i ljudi koji obavljaju taj posao, napisao je. Istaknuo je i pomoć nogometnih navijača. Posebno ga je, kako je naveo, razveselila pomoć pripadnika Torcide, koji su organizirano došli i ponudili se HEP-ovim ekipama na raspolaganje. Podsjetio je i na poruku Bad Blue Boysa koja je stigla s Maksimirskog stadiona, Dinamov sjever uz hrvatski jug. Kada gore kuće, kada ljudi ostaju bez svega i kada nekome treba ruka, puno je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele, zaključio je ministar gospodarstva.
1: Požar na Dugom otoku s kojim su se vatrogasci borili cijelu proteklu noć ponovno se razbuktao rano poslije podne, no sada je opet pod nadzorom gasitelja. Ubrzo nakon što je buknuo, lokaliziran je i požar u Galovcu pokraj Zadra, javlja Vladimir Šetka.
11: Vatru na nepristupačnom terenu čitavu prošlu noć vatrogasci su pokušavali obuzdati, spašavajući prije svega stambene i druge objekte. Spas su donijeli protupožarni zrakoplovi koji su počeli djelovati rano ujutro. No, jak vjetar koji puše na zadarskom području vatru je ponovno rasplamsao oko 13 sati. To je značilo da vatrogasne snage s kopna i dalje ostaju na otoku, županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
12: Vatrogasci koji su bili angažirani na sanaciji rubova požarišta odmah su priskočili gašenju, međutim vjetar je toliko brzo širio požar da jednostavno nije bilo moguće da ga zaustave. Slijedom toga smo angažirali jedan kanader, jedan fireboss i zajedničkim radom je požar brzo stavljen pod nadzor.
11: Uslijedila je sanacija rubnih dijelova požarišta.
12: Ovdje se radi o krškome terenu, jako velike škrape, grote, dosta korijena, dosta guste makije i požar se može vrlo lako ponoviti uslijed djelovanja vjetra.
11: Zato na terenu čitavu noć ostaju lokalne vatrogasne snage koje se od jučer bore s vatrom. Predsjednik DVD-a Sali Rajko Beneti.
13: Prekjučer sam zadnji put spavao, jučer smo na terenu od popodne i evo još smo tu. Nadam se da ćemo se sad lagano mi koji smo od jučer pokupiti, a ima došli su kolege koji su bili malo odmoriti pa će oni preuzeti.
11: Gasitelji su imali pune ruke posla i zbog požara na potezu Galovac Prkos koji je buknuo na drugom mjestu u odnosu na onaj jučerašnji.
12: Isto se jako brzo proširio uslijed djelovanja vjetra i tu smo angažirali 3 kanadera i 2 air traktora, zemaljske vatrogasne snage i 7 vatrogasnih postrojbi, 12 vozila, 34 vatrogasa. Požar je također brzo stavljen pod nadzor nakon nekih 2 sata aktivnog gašenja.
11: Uz sanaciju požarišta vatrogasci u Galovcu ostaju dežurati kako se požar ponovno ne bi aktivirao.
1: Da je stanje na požarištima na Dugom otoku i u Galovcu, ali i na Pelješcu i na Dinari mirnije, potvrdio je za Hrvatski radio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Najavio je da će vatrogasci dežurati cijelu noć.
14: Mogu reći samo da je sve skupa malo mirnije, međutim nije bilo tijekom jutra mirno jer smo imali ponovo javljanje izdimljavanja na području Omiša pa smo poslali jedan kanader i jedan air traktor koji su to sanirali na samome vrhu gore brda, pa je ponovo bio aktivirao se Pelješac, dakle onda su to vatrogasci sami uspjeli sanirati. Ponovo se aktivirao bio uslijed jakoga vjetra požar na Dugom otoku, a požar koji je izbio na području Galovca nema više širi. Ima još izdimljavanja, saniraju se rubni dijelovi i također smo prije podne izvršili sanaciju požara koji je došao iz Bosne i Hercegovine na Dine. Dosta je posla bilo tijekom današnjega dana, ali ja mogu reći da je sad u ovom trenutku situacija povoljna, dakle nema više otvorene vatre, nema izdimljavanja, međutim evo treba biti oprezan. Naravno da dežurstvo će ostati tijekom cijele noći na svim ovim požarištima.
1: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže u borbi s vatrom. A posljednjih dana stalno su u zraku, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen, koji je posljednja dva dana u kanaderu proveo 14 sati.
15: Dosta je danas bilo aktivnih požara, evo imamo neku malu sreću što je pao vjetar, pa tako da i sad trenutno stanje se malo smiruje, ali ako se digne vjetar opet će nastaviti dalje ti požari. Ne znamo šta će budućnost biti, kako će biti u narednih 10 dana, ali možemo reći da je stvarno u vrhu ta sezona danas. Mislim, kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poleti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Mišaja sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhao je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarala probleme. Počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo, već je bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili, kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, preusmjerili su nas u Pelješac i to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila, evo zadnjih mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku svi zrakoplovi.
0: Šibensko-kninski vatrogasci i dalje se bore s požarom na Dinari koji je još prije 4 dana buknuo na području Bosne i Hercegovine i jučer se proširio na hrvatsku stranu planine. Gasitelji su danas konačno dobili pomoć iz zraka. Do noći su vatru polijevala 4 kanadera. Vatrogascima se pridružilo i 25 pripadnika oružanih snaga. Uz vrlo nepristupačno područje gašenje požara na Dinari otežava i nepostojanje šumskih protupožarnih putova, koji su odavno planirani. Trase su ucrtane, ali nikad nisu izgrađeni. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
16: I sa zemaljskim snagama, s potporu 4 kanadera, uspjeli smo zaustaviti ovaj dio što je išao od vrha Brezovca pa doli u dužini neki kilometar i po. To smo doslovce stavili u gastu i do ovoga velikoga klanca. Sad je trenutno ostalo aktivno u pravcu u Kijeva. Taj dio je zahvaćen vatrom i on se vidi iz samog Knina. Taj dio gori trenutno ne ugrožava ništa. Na prvi novoj kući imamo ljude. Imamo još jedan dio koji se spušta iz Bosne i taj dio dalje kontrolira. Sutra ćemo vidjeti šta će donijeti novi dan.
1: Kronika dana. Na blagdan Velike Gospe naša su Marijanska svetišta bila prepuna vjernika koji su molili, zahvaljivali i tražili zagovor Majke Božje. U svojim porukama biskupi su se osvrnuli i na posljedice požara kod Omiša i opasnog otpada u Gospiću. Blaženka Jančić.
17: Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
18: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
19: Volimo ovaj mir u ovom kraju. I evo, vraćamo se doma, mirna srca, ispunjena srca i radosni.
20: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
21: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
22: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, i jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
17: Misu u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kut počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
23: tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija.
17: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Nezakonito odložen otpad u Gospiću i druge slične rane našeg okoliša upozoravaju nas na to koliko skupo može biti kada privatni interes postane važniji od dobra svih.
24: Ovih dana dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
17: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
25: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život. jer život uvijek pobjeđuje.
17: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna iz tog Marijanskog svetišta na istoku zemlje, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
2: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
17: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života. Svijet.
0: Marokanska policija zaustavila je novi pokušaj ulaska migranata u Seutu. Deseci migranata, većinom iz subsaharske Afrike, spriječeni su u masovnom pokušaju da prijeđu granicu prema španjolskoj eksklavi, pri čemu su sigurnosne snage upotrijebile suzavac, helikoptere, bespilotne letjelice i policijske pse. Nemiri su buknuli u brdovitom području oko 3 km od granice sa Seutom. Prema informacijama marokanskih sigurnosnih izvora, zaustavljeno je 148 migranata.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putom. Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Jelena Maštruko.
3: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad okrivio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu. Uz iranski nuklearni program, najspornije pitanje svakog sporazuma o završetku rata Sjedinjenih Država i Irana jest Hormuški tjesnac, koji povezuje Perzijski, Somanski zaljevom i Arapskim morem i jedna je od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. I dalje i američki predsjednik i vlasti u Teheranu tvrde kako upravo oni imaju potpuni nadzor nad Hormuzom i odlučuju o blokadi tjesnaca, no Trump je sinoć na stranačkom skupu u Njorku izjavio kako bi mogao, nakon što porazi Iran, Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem.
4: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Zapravo to je, imamo blokadu. Nijedan brod ne može proći, osim ako mi to ne želimo. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
3: Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Teheran je odgovorio da je Hormuz bio, jest i bit će iranski. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji poručio je da je nestabilno stanje u Hormuškom tjesnacu isključivo rezultat nezakonitih akcija Sjedinjenih Država.
0: Sjedinjene Države i dalje s ponosom govore o provedbi pomorske blokade protiv Irana. To je priznanje agresije protiv Irana. Prema međunarodnom pravu to je čin agresije.
3: A ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je istaknuo da još nije donesena odluka o pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
4: I Katar i Pakistan razmjenjuju poruke i u kontaktu su s nama, ali to ne znači pregovore. Još nije donesena odluka o nastavku razgovora sa Sjedinjenim Državama.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio je pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji.
0: Šumski požari haraju Europom. Više europskih država danima se bori s vatrenom stihijom. Među njima Velika Britanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. Evakuirane su tisuće ljudi. Golem požar zahvatio je najveći belgijski prirodni rezervat Otfanj, a vatra je ponovno buknula na jugozapadu Francuske u regiji u kojoj je potkraj prošloga mjeseca izgorilo oko 3700 hektara šume. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi. 5 osoba ozlijeđeno je u pucnjavi na državnom sveučilištu Virginiji, a policija sumnja da je sudjelovalo više osoba. Incident se dogodio ispred studentskog doma. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Državno sveučilište Virginija ima oko 5000 studenata, a nastava u novom semestru trebala je početi u ponedjeljak, zbog čega su studentski domovi već otvoreni. U Poljskoj je na svečanoj misiji otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije, visok je više od 55 metara i to ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi. Nalazi se u selu Konotopiju, oko 190 km sjeverozapadno od Varšave. Troškovi gradnje procijenjeni su na oko 23 milijuna eura, a financirao ih je privatni donator.
1: Kronika dana. Za kraj ne baš dobra vijest. Sljedeći tjedan vozači mogu očekivati skuplje gorivo.
0: Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi.
1: Sport.
5: Sportske događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju drugog programa.
6: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica između Osijeka i Lokomotive. Na Opus areni je Karlo Plazina.
7: Minuta 62. Rezultat je, odnosno 63. istekla. Rezultat je 0-0. Osijek koji ima inicijativu, imao je niz prigoda i udaraca što iz blizine, što iz daljine. Ježić, Omerović, pa onda Bukvić. Pucao je Kolarek, Mikolčić dva puta, ali sve to ili branio Posavec ili išlo pokraj gola ili najčešće u bloku igrača Lokomotive, koja je s druge strane samo u nekoliko situacija došla uopće pred gol Osijeka i dva puta zaprijetila, ova puta Marić glavom sredinom prvoga poluvremena nakon ubačaja Pajača iz udarca iz kuta s desne strane, pa onda iz igre s lijeve strane oba puta preko gola i u nastavku Osijek poduzetni, međutim još uvijek ne uspijeva pronaći put do mreže Lokomotive. Rezultat je u 64. minuti Osijek 0, Lokomotiva 0.
6: U prvoj utakmici današnjeg programa Istra Slaven Belupo 3-0, Dame Oramić Kovačić.
8: Prva ovo sezonska pobjeda nogometaša Istre uvjerljiva, iako teško je reći bili Slaven bio konkurentniji, da već u trećoj minuti Kutleša nije zaustavio Škafara Žužića u prodoru prema vratima i kao zadnji igrač obrane zaradio rano isključenje. S igračem više domaćini su dominirali, poveli u 16. minuti prvijencem Škafara Žužića iz gužve i iz odbijanca poslije udarca Šaranića. Šaranić imao još jednu od sljedećih prilika, Istra napadala, bila opasnija, zabila za 2-0 u 36. Precizan je s ruba 16-terca, u donji kut bio Hamza Jaganjac. Isti igrač našao se u sjajnoj šansi početkom drugog poluvremena, nije zabio oči u oči s vratarom, ali se iskupio u 56. minuti pogotkom za 3-0 nakon kiruški precizne još jedne u nizu takvih lopti maestralnog Emila Frederiksena. Do kraja utakmice Istra je imala još nekoliko prilika, Slaven tek dva udarca u okvir vrata, više od toga nisu uspjeli s igrače manje, a domaćini zadovoljni s 3 gola i 3 boda.
6: Jučer Dinamo Rudeš 4-0, sutra u 18:30 sastaju se Varaždin Rijeka, u 21:00 Gorica Hajduk, također uz prinos na našem drugom programu. U prvoj utakmici španjolskog prvenstva Alaves Getafe 3-0. O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger-Frljuk.
9: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još 3 odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schornmayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako 3 medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova 4. drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanke Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica, no njihovim nastupima u kvalifikacijama zadovoljan je izbornik Marko Brez.
10: Mi kvalitetu imamo i velika je stvar što su cure došle tu, pojavile se pred svojom publikom, u svojoj zemlji, u svom gradu neke od njih i dale maksimum od sebe. Znači, to nešto je neprocjenjivo, kao veliko iskustvo što su one dobile sa time. Ja vjerujem da će im za budućnost biti puno lakše nastupati na ovako velikim natjecanjima i da će rezultati ići dalje samo tako.
9: Uoči finala održana je svečanost otvaranja prvenstva, koje za gimnastičarke završava sutra finalima juniorki po spravama te seniorki u ekipnom natjecanju.
6: Jere Hribar ostvario je 10. rezultat u polufinalu i nije se plasirao u finale na 50 metara slobodno na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Imao je drugi rezultat kvalifikacija. 20. Luka Cvetko, Mjesto poslije Nikola Miljanić, Božo Puhalović bio je 50. Na 100 metra leđno Luka Čarapović zauzeo je 26. mjesto s novim hrvatskim rekordom 54 sekunde i 44 stotinke, a na 50 prsno Mary Mataja 35. Njemac Johannes Liebmann osvojio je zlato na 1500 metara s vremenom 14 minuta 26 sekundi i 79 stotinki, nešto manje od 4 sekunde bio je brži od dosadašnjeg svjetskog rekorda. Na 200 leptir najbolji Francuz Leon Marchand, na 50 prsno Talijan Nicolo Martinenghi. Irkinja Ellen Walsh, europska je prvakinja na 200 mješovito, Poljakinja Katarzyna Maria Vasik na 50 slobodno, a Francuskinja Marie-Ambre Molu na 100 metara leđnim stilom. Štafeta Velike Britanije bila je najbrža na 4 puta 200 mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Jana Košak poslije tri discipline odustala je od nastavka natjecanja u sedmoboju. Pobjedila Irkinja Katie O'Connor. U polumaratonu španjolska zlata za Paula Megrata i Mariju Perez. U maratonu najbolji su bili Italijani Massimo Stano te Sofia Fiorini, koja je ostvarila novi svjetski rekord 3 sata 15 minuta i 11 sekundi. Večeras još 6 finalnih disciplina. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na džudaškom Grand Prix turniru u peruanskom glavnom gradu Limi. U borbi za treće mjesto Topolovec je svladala domaću predstavnicu Prilit Gamenom. Na ATP turniru u Cincinnati u poraz Marina Čilića od španjolskog tenisača Daniela Meride Aguilara 3-6 i 2 puta po 6-1. Matej Dodig izgubio je polufinale Challengera u Hamburgu, ali su Admir Kalemer i Nino Serdarušić slavili u konkurenciji parova. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u bugarskom gradu Varni. U polufinalnom susretu bili su bolji od Italije 19-11 i sutra u 19 sati borit će se za zlato protiv Španjolske, koja u drugom polufinalu pobijedila Crnu Goru 15-10. Toliko za slušatelje prvog programa.
0: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
11: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i vruće. Ujutro je uz obalu puhala umjerena i jaka bura koja je brzo oslabila. Poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila od 30 do 36 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslijepodne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
0: Kronika dana.
5: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
0: DORH zatražio da se izuzmu snimke nadzornih kamera na cijelom području požara u Omišu. Od utorka poskupljuju sve vrste goriva. Na blagdan Velike Gospe tisuće hodočasnika u Marijanskim svetištima. Vrijeme sutra sunčano i ponegdje vrlo vruće s temperaturom do 37 stupnjeva. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović. Radio Sljeme.
12: Lijepi pozdrav, dobro večer nakon Kronike dana Hrvatskoga radija u 22 sata i 28 minuta. Evo sada još da čujete i koje su gradske temperature. 27 stupnjeva je u središtu na Griču, Maksimir mjeri 23 stupnja, 21 je na Sljemenu, relativna vlažnost 54%, tlak 1014 hektopaskala, a sutra će u Zagrebu biti sunčano i vruće, u slab vjetar, jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna između 33 i 35 stupnjeva.

that same old grave. They call it God.

is gonna lead me.

Malo ćemo uklizati u Aretu Franklin. Robert Mareković, Nenad Bubanović i Damon Balenović bili su vaše društvo ove večeri, ove subote na Veliku Gospu. Evo sutra nedjelja, još jedan dan vikenda. Nadamo se da ćete uspjeti iskoristiti onako kako želite, odmoriti, napuniti baterije i naravno opet slušati radio Sljeme. Laku noć i do slušanja. Thank you.

Freddie Floyd.

0: posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav, dobra vam večer ili bolje reći noć na početku ovog posljednjeg subotnjeg sata i našeg redovitog druženja u još jednoj emisiji Posljednji sat na 88.1 Radio Sljemen. Tri novi albuma po 4 pjesme i na kraju nešto domaće, to je naš plan i za ovo večerašnje druženje. A sljedećih 60 minuta provest ćemo uz glazbu američkog kantautora Noe Kahn, njegovog sunarodnjaka i kolege Conana Greya i legendarnog čupavca Ringa Starr. Domaće boje ove subote za sam kraj ovog druženja brani riječka grupa Valovi, iz čijeg albuma Barbados također slušamo par stvari. Noah Kahn objavio je novi album The Great Divide, a što je posebno zanimljivo, samo dan nakon objave pojavilo se i takozvano deluxe izdanje novog albuma na kome su se našle i dodatne 4 nove pjesme. Za ovog glazbenika, dvostruko nominiranog za Grammy-a, godina je počela sjajno. Stigao je evo taj novi album, svjetska turneja na koju kreće početkom ljeta je rasprodana, a već je dobio i dokumentarac koji prati njegov

uspon do današnjeg ili sadašnjeg statusa superzvijezde. Album je najavljen naslovnom pjesmom početkom godine, a dvije snijega uz koje mi započinjemo večerašnju emisiju su End of August i Downfall.

Naslovni single albuma The Great Divide otkrio je i teme cijelog izdanja, prijateljstva, djetinjstvo i složene odnose s mjestom iz kojeg Noah dolazi. Na ovom izdanju Noah Kahan se predstavlja u svom najiskrenijem i najemotivnijem izdanju do sada. Kako je rekao, kroz divljinu su ga voljeli mirni glasovi benda, stalni i ljubavni dodir njegove obitelji. Sve pjesme s albuma producirali su znani Gabe Simon i Aaron Dessner, a snimljene su u Nashvilleu, New Yorku i Vermontu. Slušamo novu još i u pjesmama Haircut i Willing and Able. Stunt.

Bio je ovo Noah Kahan za početak večerašnjeg posljednjeg sata, a ovu mladu američku, sada već i super zvijezdu, čuli smo u nekoliko pjesama s novog četvrtog albuma The Great Divide. U nastavku emisije čeka nas glazba njegovog sunarodnjaka i rekli bi vršnjaka Conana Greya. I on iza sebe sada ima 4 albuma. Taj posljednji Wishbone objavio je krajem prošle godine, ni od njega nam je sada stiglo deluxe i prošireno izdanje s 5 novih pjesama. Conan je na svjetskoj turneji koju je započeo još u veljači u svojoj Americi, sada je u Europi gdje ostaje do početka srpnja, a kraj godine rezerviran je za Australiju i Novi Zeland. Mi ga za početak slušamo u pjesmama Vodka Cranberry i Nonsense.

Album Wishbone je za Conana Graya donio svojevrsni povratak kantautorskim korijenima, otkrivajući ga u najsnažnijem kreativnom izdanju do sada. Sve pjesme na albumu napisane su u njegovoj spavaćoj sobi, pa i ovih novih pet koje su se našle na dopunjenom deluxe izdanju, od kojih mi slušamo naravno dvije, Do I Dare i The Best.

Slušate posljednji sat. Na 88.1 u ovaj posljednji subotni sat, a nakon Conana Greya i Noe Kanam, dvoje mladih američkih zvijezda u usponu, vrijeme je da čujemo i nešto od čovjeka koji status zvijezde, ali i velikana, ima od početka 60. godina prošlog stoljeća. On je Ringo Starr i nedavno je objavio svoj 22. solo album Long Long Road, nakon View Cups of Blues iz 70. i Look Up iz prošle 2025. svoj treći country i Americana album. Slušamo s njega najprije pjesme Baby Don't Go i You and I.

Ringo Starr je i ovaj novi album Long Long Road radio s producentom i autorom T-Bone Burnettom, koji potpisuje ili supotpisuje 6 pjesama, dok su ostale 4 Ringove. Ovo je njihova druga suradnja nakon sjajnog prošlogodišnjeg albuma Look Up, pa možemo reći da je ovo svojevrsni nastavak prethodnika, možda ipak s malo više pop zvuka.

Velikan i veteran Ringo Starr i dvije zvijezde današnjice, Conan Gray i Noah Kahan, bili su dio večerašnjeg posljednjeg sata Radio Sljemena, koji ćemo uobičajeno završiti uz nešto domaće. Ovoga puta tu su Valovi, bend iz Rijeke, a s njihovog nedavno objavljenog albuma Barbados slušamo pjesme Naša smijanja i Što bi bio bez Vuka, uz koje vas pozdravljaju Tomislav Šamec i Robert Urlić.

najveći pjesnik u gradu, adresa Kavana, pjesnički raj, posebni znaci, ne brije bradu.

dječak mi je rekao, umoren ružu, da najveći pjesnik na svijetu sam ja. Često mi kažu, ti taj taj, daj objavi nešto, oduži se svijetom. A ne, ne, iz mene zrači prevelik sjaj, ja nisam pjesnik za ovu planetu.

kad neki Gagarin zvijezdama leti, zašto da i ja ne promijenim plan? Objavite molim

ili rušim mnogo više no što zaslužim. Dala si mi više nego slavne neke i u napuštenoj kući pored rijeke.

Genom en dröm försvann.